Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu solistov, speváckeho zboru a symfonického orchestra Maďarského rozhlasu Budapešť, ktorých vedú zbormajster Zoltán Pat a dirigent Václav Lux. Na ovoci pre nás pripravili dielo podľa žalmu 127 Nisi Dominus, ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Žalm zhudobnil Georg Friedrich Händel. Umelci sa predstavili v chráme svätého Mateja v Budapešti v októbri 2022. Želáme vám príjemné počúvanie.

Z Budapešti doznel žalm 127, ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Súdobnil ho Georg Friedrich Händel. Účinkovali solisti, spevácky zbor Maďarského rozhlasu a symfonický orchester Maďarského rozhlasu. A tento orchester nám teraz zahrá od Händla Salve Regina. Spieva Nora Duca.

Salve Regina od Georga Friedricha Händla nám zaspievala Nóra Duca v sprievode Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu Budapešť, dirigoval Václav Lux. A opäť nám zaznie žalm, ktorý zhudobnil Georg Friedrich Händel, a to 110 Dixi Dominus v G-moll. Pán povedal môjmu pánovi.

Z Budapešti doznel žalm 110 Dixit Dominus v G-moll. Pán povedal môjmu pánovi, ktorý zhudobnil Georg Friedrich Händel. Prednesli ho v Budapešti v októbri 2022 solisti, spevacký zbor Maďarského rozhlasu a symfonický orchester Maďarského rozhlasu. Nasleduje Lašala Spína z Händelovho triumfu času a pravdy.

Lašala spína z Handelho Triumfu času a pravdy doznela v úprave klaviristu Colliho. Nahrával Chopinovom kaštieli v Dušníky zdroj v auguste 2016. A ďalej nám zaznie sonáta pre flautu a basokontinuo D-moll, ktorú skomponoval taktiež Georg Friedrich Handel.

Doznela sonáta pre flautu a basso continuo d-moll opus 1.9, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel, pôvodne pre flautu a basso continuo. V decembri 2006 ju zahrali Sharon Baisley, Terence Charleston a Charles Medlem. Započujeme sa teraz do Bachovej partity pre klavír číslo 6 e-moll.

Partitu pre klavír číslo 6 e-moll, ktorú zložil Johann Sebastian Bach, nám zahrala klaviristka Ilze Graubiňa. Zaznelo 7 častí. A teraz nám Stockholm Antiqua prednesie triovú sonátu číslo 12, Corelliho Chaconu a Muffatovú pasakáliu zo sonáty číslo 5. Zaznie z Konzbergu.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturne nám teleso Stockholm Antiqua prednieslo triovú sonátu číslo 12 Corelliho Chaconu a Moffatovú pasakáliu zo sonáty číslo 5. Zazneli z kostola v norskom Kongsbergu v januári 2008. Milí poslucháči, po zvúčke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás fantastická symfónia opus 14, ktorú v 19. storočí skomponoval Hector Berlioz. Filharmónia Oslo nám zahrá časti Sny a vášne, Na plese, Scénu na vidieku, Cestu na popravisko a Sabat čarodejníc. V Grigovej sále v Norskom Bergene v máji 2007 dirigoval Christian Eggen. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Hector Berlioz, fantastická symfónia.

To bol Hector Berlioz a jeho fantastická symfónia opus 14. V Grigovej sále v Norskom Bergene v máji 2007 dirigoval Filharmóniu Oslo Christian Eggen. Nasleduje suita číslo 1 pre tubu a klavír od Aleka Wildera, časti Efina háňa opicu, Efi sa zamiluje a Efina karnevale.

Suitu číslo 1 pre tubu a klavír od Aleka Wildera nám zahrali víťazi švajčiarskej hudobnej súťaže mládeže Sarušan Aghamari a Xing Yu Tang, a to v kostole svätého Lukáša v Lucerne v auguste 2021. Vypočujme si teraz Mozartovo kvartéto pre flautu a sláčiky A-dur.

Mozartovo kvarteto pre flautu a sláčiky A-dur predniesli Joanna Grofer, Martin Bever, Pinkas Zuckerman a Amanda Forsyth. A teraz si vypočujeme dve diela, zaznejú grécky bohovia od Franza Schuberta a Air pre sláčikový orchester, ktoré skomponoval Finny Henriks.

Zazneli nám grécky bohovia od Franca Schuberta na text Friedricha Schillera a Air pre sláčikový orchester, ktoré skomponoval Fini Henrix. A ďalej to bude suita číslo 2 D-dur, ktorú skomponoval Johann Heinrich Schmelzer. V Sydney hrajú Elizabeth Wolfish, Rosen Hunt a Linda Kent.

Suitu číslo 2 D-dur, ktorú skomponoval Johann Heinrich Schmelzer, prednesli v Sydney Elizabeth Wolfish, Rosen Hunt a Linda Kent. Nasledujú dve nocturná pre klavír opus 62, číslo 1 H-dur a číslo 2 E-dur od Friedricha Chopina. Vo Varšave hrá Juliana Avdejeva.

Dve nocturná pre klavír opus 62 číslo 1 H-dur a číslo 2 E-dur od Friedricha Chopina predniesla Juliana Avdejeva. A to v Polskom rozhlase vo Varšave v auguste 2011. A teraz nám Borisa Straubas a Polifónia prednesú Smetsnovú romancu pre husle a orchester opus 26 G-dur.

Borisa Straubas a Polyphonia interpretovali romancu pre husle a orchester opus 26 G-dur v úprave pre husle a zbor, ktorú skomponoval Johan Svensson, dirigoval Sigitas Vaikulonis. A na záver sa započúvame do predohry k opere Šťastní otroci, ktorú skomponoval Juan Chrysostomo Arriaga.

Narodil som sa ako najmladšie z detí Bena a Idy Glasovcov. Najstaršia bola sestra Šepi, nasledoval brat Marty a nakoniec ja. Mama bola atraktívna žena, ktorá začala kariéru ako učiteľka angličtiny. Neskôr sa stala knihovničkou v škole, ktorú som navštevoval. Ida nebola obyčajná matka. Narodila sa v roku 1905 a dalo by sa povedať, že patrila k prvým členkám feministického hnutia, hoci sama by sa tak nikdy neoznačila. Jej chápanie rodovej rovnosti súviselo s jej inteligenciou. Neuspokojila sa s konvenčnou úlohou americkej ženy podľa nemeckého hesla Küche, Kirche, Kinder, kuchyňa, kostol, deti. Ida si uvedomovala hodnotu vzdelania. Časť peňazí, ktoré zarobila ako učiteľka, použila na doktorantské štúdium. Kým mama študovala, otec Ben sa staral o obchod s platňami General Radio v centre Baltimoreu. Páčila sa mu mamina nezávislosť a podporoval ju. Ben sa narodil v roku 1906. Bol mechanik samouk a vedel opravovať autá. Otvoril si vlastný autoservis a keď sa do aut začali montovať rádia, opravoval aj tie. Počase sa už venoval len rádiam. Potom začal predávať gramofónové platne a pri nich ostal. Otec mal v sebe nehu, tvrdosť a podnikavosť. Jeho neha sa prejavovala vo vzťahu k deťom, nielen k vlastným, ale aj k iným z našej rozvetvenej rodiny. Tvrdosť zasa vo vedení obchodu s platňami. Hoci sme žili v drsnej štvrti, nikdy nemal žiadne problémy. Dokázal si poradiť s každým, kto ohrozoval jeho alebo jeho obchod. Počas druhej svetovej vojny slúžil v námornej pechote. Prešiel tvrdým výcvikom a chcel nás s bratom naučiť, ako sa o seba postarať. Ak uvidíte niekoho kradnúť, prikázal nám, okamžite ma zavolajte. Nezavolali sme ho, lebo sme vedeli, čo by sa stalo, keby zlodeja chytil. Zbil by ho do bezvedomia. Otec nevolal políciu. Chcel sa uistiť, že sa zlodej už nikdy nevráti. Ak ste to ako dieťa raz videli, nechceli ste to zažiť znova. Všetko, čo mám, je tento obchod, povedal mi raz a myslel to vážne. Neúnavne pracoval a nakoniec sa mu podarilo vybudovať solidný podnik. Ben nemal vyššie vzdelanie. Neviem, či vôbec dokončil strednú školu. Jeho starší bratia sa stali lekármi, on nie. Ako 12 či 13 ročný stával s bratmi na rohoch baltimorských ulíc, predávali noviny a pritom hrali šach na slepo. Otec to naučil aj mňa, mal som 7 alebo 8 rokov. Sedel som s ním v aute a on povedal, pešiak na E4. Ja som odpovedal, pešiak na E5. On na to, kôň na F3. A tak ďalej. Neskôr som si uvedomil, že to, čo sme robili, pripomína cvičenia, ktoré v niektorých východných kultúrach patria k bežnej praxi rozvíjania vizuálnej predstavivosti. Veľmi mi to v živote pomohlo. Počas druhej svetovej vojny boli všetci muži v armáde. Keď som mal 5 rokov, v Baltimore nežil žiadny muž z našej rodiny. Mama musela celý deň pracovať v škole, domov sa vracala, aby uvarila večeru a potom išla do obchodu s platňami, kde ostávala až do noci. Viedla takto obchod celé roky, kým bol otec preč. Pracovala aj cez víkendy, kontrolovala účty a objednávala nové platne. Nebola jediná. Hnutie za rovnoprávne postavenie žien mohlo vzniknúť už počas druhej svetovej vojny, keď ženy pre nedostatok pracovnej sily prevzali mnohé práce, ktoré predtým robili muži. Keď sa muži vrátili, ich manželky naďalej pracovali a mnohé sa tejto práce nechceli vzdať. S hudbou sme so súrodencami začali ako malí. Šepi a Marty chodili na klavír. Ja som sa rozhodol pre flautu. Od 6 rokov som navštevoval aj hodiny hry na húsliach. Z nejakého dôvodu mi ale nesadli. Je to zvláštne, keďže som neskôr napísal veľa hudby pre sláčikové nástroje. V našej škole bol o rok starší chlapec, ktorý hral na flaute. Bol to najkrajší nástroj, aký som kedy videl alebo počul a nič som si neprejal viac, ako na ňom hrať. Nakoniec som ostal flautistom až do 30. Flauta mi ale v škole niekedy spôsobovala problémy. Dostával som otázky ako, nefúkneš aj mne do píšťalky?
Chlapci v Baltimore chceli pôsobiť ako mačovia, flauta bola pre nich ženský nástroj. Raz mi brat o jednom takomto vtipkárovi povedal: prečo sa s tým chalanom nepobiješ? Ukáž mu, kto si. Tak sme šli do parku. Neviem, ako som to dokázal, nebol som bitkár, ale toho chlapca som poriadne zmlátil. Potom ma už nikto neotravoval. Keď sa otec v roku 1945 vrátil z vojny, presťahovali sme sa z centra do štvrte v okolí Liberty Road, kde premávala električka číslo 22. Linka, ktorá chodila k Peabodyho konzervatóriu, mala v mojom živote dôležitú úlohu až do roku 1952, keď som odišiel na univerzitu do Chicaga. Testoval som ňou na hodiny flauty, pretože v našej štvrti nebol učiteľ. Na štvrtom poschodí Peabodyho konzervatória bola dlhá chodba s cvičnými triedami a lavičkami, kde som čakal na učiteľa. Bol ním Britton Johnson, prvý flautista v Baltimore Symphony Orchestra. Bol to skvelý učiteľ, žiak Williama Kincaida, jedného z najväčších flautistov všetkých čias. Pán Johnson vážil aspoň 200 libier, no nebol vysoký. Mal 40 alebo 50 rokov a keď som u neho začal študovať, bol na vrchole hráčskej kariéry. Mal ma veľmi rád. Chválil ma a hovoril, že mám skvelý nátisk, čo znamenalo pery stvorené pre flautu. Zároveň však nejako tušil, že flautistom nebudem. Usúdil, že som chlapec zo skromne žijúcej strednej triedy a že by mi moji rodičia nikdy nedovolili, aby som sa stal hudobníkom.

Hoci rodičia hudbu ako povolanie naozaj neschvaľovali, považovali ju za dôležitú súčasť vzdelania. Finančná situácia našej rodiny ale neumožňovala viac než jednu hodinu na dieťa. Preto som počas bratových hodín klavíra ticho sedel v obývačke a pozorne sledoval jeho výučbu. Hneď ako skončil, vrhol som sa k nástroju, ktorý sa zázračne objavil v našom dome krátko po presťahovaní a hral som to, čo sa on naučil. Martyho to samozrejme rozčulovalo, bol presvedčený, že mu kradnem hodiny. Hnevalo ho aj to, že som hral lepšie. Odháňal ma od klavíra, čoho súčasťou bolo aj pár buchnátov. Pre mňa táto cena nebola vysoká.

bratom Martim sme začali pracovať u otca v obchode. On mal 12 a ja 11 rokov. Našou úlohou bolo rozbíjať platne, aby Ben mohol využiť právo na vrátenie. Koncom 40. rokov veľké nahrávacie spoločnosti platili maloobchodníkom za tovar poškodený počas prepravy. Peniaze vrátili len vtedy, ak boli rozbité platne roztriedené podľa vydavateľstiev a mali nepoškodené etikety. Dostávali sme krabice platní, ktoré sa nepredali. Neboli všetky z otcovho obchodu. Skupoval nepredaný tovar po celom Marylande, vo Virgínii i v západnej Virgínii. My sme platne rozbíjali a balili do škatúľ podľa vydavateľstiev. RCA, Decca, Blue Note, Columbia. A Ben ich za 10 centov predával týmto spoločnostiam naspäť. Svoje peniaze tak zdvojnásobil a nás to zamestnávalo a celkom bavilo. S Martim sme trávili veľa času v súteréne obchodu, kde sme sa snažili pomôcť aj pri opravách starých elektronkových rádií. Ben mal zákazníkov, ktorí počúvali Hillbilly. Inzeroval na apalačských rozhlasových staniciach, ľudia mu písali a on im posielal platne. Nemyslím si, že tú hudbu mal nejako zvlášť rád, ale poznali ju. A tak som sa o nej dozvedel aj ja. Jedno leto otvoril predajňu v afroamerickej časti mesta, kde sme s bratom predávali R&B platne deťom, nie oveľa starším než my. Počúval som všetku populárnu hudbu, ktorá v tom čase vychádzala. Páčila sa mi jej energia, vynaliezavosť a humor. Neskôr, keď sa v polovici 50. rokov objavili hudobníci ako Buddy Holly, ranný rock'n'roll mi znel ako variácie na hudbu zapalačských hôr, len banjo nahradili elektrické gitary. Miloval som tú surovú energiu.

K detstvu v Baltimore v 40. rokoch patrili sobotné návštevy kina. Obvykle sme si pozreli dva filmy za sebou, spolu s upútavkami a kinožurnálom. Tak sme sa dozvedeli o vojne. Pamätám si, ako som po porážke Nemcov, mal som vtedy 8 rokov, videl zábery amerických vojakov vstupujúcich do koncentračných táborov. Premietali sa po celých Spojených štátoch. Židovská komunita vedela, že v Nemecku a Poľsku existujú vyhladzovacie tábory, pretože dostávala listy a správy od tých, ktorým sa podarilo utiecť. Všeobecne známe to však nebolo a mnohí tomu neverili. Nezaoberala sa tým ani vláda. Po vojne do Ameriky prichádzali utečenci a moja matka im okamžite začala pomáhať. V roku 1946 sa náš dom stal útočiskom pre preživších, ktorí nemali kam ísť. Zostávali niekoľko týždňov, kým sa ich situácia nevyriešila. Ako malý som z nich mal strach. Nepodobali sa na nikoho, koho som ako dieťa poznal. Boli to vychudnutí muži s číslami vytetovanými na zápestiach. Nehovorili po anglicky a vyzerali, ako by sa vrátili z pekla. Vedel som, že prežili niečo strašné. Najprv sme tábory videli na plátne kina a potom sme stretli tých, ktorí sa z nich vrátili. Moja matka chápala spoločnosť vo veľa širších súvislostiach ako ktokoľvek z jej okolia. Ostatní týmto ľuďom svoje domovy neponúkli, no Ida sa do pomoci utečencom z Európy zapojila naplno. Vytvorila pre nich vzdelávacie programy, aby sa mohli naučiť po anglicky a vybudovať si v Amerike nový život.

Doma nás nikto neviedol k viere, ako vo väčšine sekulárnych židovských rodín. Len na Pesach sme občas zašli k príbuzným. Počas Vianoc svietili na stromoch pred domami vianočné svetielka a na strechách stál Santa Claus s osobmi. Vždy, keď som počas sviatkov navštívil spolužiakov, závidel som im, že majú stromčeky. V niektorých častiach Baltimoru mali ale ľudia na dvore tabule s nápisom Psom a Židom vstup zakázaný. Ako dieťa som to nechápal, vôbec mi to nedávalo zmysel, ale predsudky nikdy nedávajú zmysel. Poznali sme veľa Židov, nikto iný k nám prakticky nechodil. Bola to veľmi súdržná komunita. Matkiny bratia chceli, aby sme navštevovali nedeľnú školu, takže sme tam s Martin pár dní v týždni chodili. Ale namiesto vyučovania sme väčšinu času trávili v biliardovej herni, ktorá bola jeden blok od synagógy, a hrali sme až dovtedy, kým neprišiel čas ísť domov. Mama bola v školskej knižnici, otec v obchode s platňami a nikto netušil, čo robíme. Slová výdyš, ktoré sme poznali, sme sa naučili od starých rodičov. Vlastne som ich nikdy nepočul hovoriť po anglicky.

Väčšina hudobníkov v rodine pochádzala z otcovej strany. Sesternica Sévia študovala klasickú hudbu, bola klaviristkou. Iní pôsobili vo varieté a v populárnej hudbe. Otcová babička Frida Glass bola tetou Ala Jolsona. V matkinej rodine si hudobníkov nejako mimoriadne nevážili. Sláva Ala Jolsona pre nich nič neznamenala. Baltimore nebol ako New York, ktorý bol plný Talianov a Židov a jedným zo spôsobov, ako sa dostať z geta, bol show business. Hollywoodskí umelci Eddie Cantor, Red Skelton a bratia Marxovci sa stali symbolmi tejto generácie. Yesterday I heard a

Keď otec začal predávať platne, nevedel, ktoré sú dobré a ktoré zlé. Kúpil všetko, čo mu ponúkli. Všimol si však, že niektoré platne sa predávali a iné nie. A tak chcel ako podnikateľ vedieť prečo. Brával si ich preto domov a počúval. Koncom 40. rokov sa nepredávala hudba Bartóka, Šostakoviča, Stravinského, vtedajších modernistov. Ben sa snažil pochopiť, čo je na nej zlé, no napokon si ich diela zamiloval. Stal sa ich horlivým zástancom a každý, kto si chcel v Baltimore kúpiť novú platňu, musel zájsť do jeho obchodu. Dával ľuďom platňa a hovoril: pozri, Louis, vezmi si to domov, vypočuj si to. Ak sa ti nebude páčiť, prinies to späť. Obracal zákazníkov na svoju vieru. Prišli si kúpiť Beethovena a on im predal Bartóka. Otec bol samouk, ale časom získal bohaté znalosti o klasickej i súčasnej hudbe. Keď prišiel domov, navečeral sa, sadol si do kresla a počúval hudbu takmer do polnoci. Ja som sa potajemky prikrádal z detskej izby a počúval s ním. Nemal ani tušenie, že som tam. Aspoň som si to myslel. Boli to roky naplnené hudbou Schubertových sláčikových kvartet, Beethovenových Razumovského kvartet, klavírnych skladieb, ale počul som aj veľa Šostakoviča a Bartóka. Tóny komornej hudby prenikli do môjho srdca a stali sa základom môjho hudobného myslenia. Jednoducho som bol presvedčený, že takto má hudba znieť.

Mama, ktorej záležalo na našom vzdelaní, nás zapísala na najlepšie školy, aké sme si mohli dovoliť. Brat a sestra chodili do súkromných, ale nemyslím si, že sme si mohli dovoliť tretiu, takže som chodil na verejnú strednú školu City College. Navštevoval som rozšírený vzdelávací program s dôrazom na matematiku a jazyky. Dnes by sme City College nazvali školou pre nadané deti. Išlo o progresívnu vzdelávaciu inštitúciu s výnimkou rasovej segregácie, ktorá vtedy platila na všetkých verejných školách v Baltimore. Keďže mama bola knihovničkou, na strednej škole, do ktorej som chodil, po vyučovaní som zvyčajne zostával v knižnici, aby ma odviezla domov. Čas som si krátil prezeraním katalógov vysokých škôl. V katalógu Chicagskej univerzity som zistil, že maturitné vysvedčenie sa nevyžaduje. Stačí úspešné absolvovanie prijímačiek. Táto výnimka, vďaka ktorej mohli bystri a ambiciózni mladí muži nastúpiť na univerzitu bez maturity, súvisela s koncom druhej svetovej vojny a mala pomôcť tisíckam vojakov. Umožnila im preskočiť posledné 2 roky strednej školy a začať univerzitné štúdium. Otázkou pre mňa ale bolo, dovolia mi rodičia odísť na univerzitu a žiť ďaleko od domova v takom mladom veku? Jedného večera nás doma navštívili dvaja bývalí študenti zo spolku absolventov Chicagskej univerzity. Ten večer ma naši poslali skoro spať, preto nemám potuchy, o čom sa s rodičmi rozprávali, ale pri zvyčajných raňajkách, ovsenej kaši a horúcej čokoláde mi nasledujúce ráno mama povedala, môžeš ísť do Chicaga. Bol som prekvapený i nadšený. Nikdy mi nenapadlo, že rozhodnutie príde tak rýchlo. Bol som pripravený zbaliť si kufre, nechať za sebou detstvo, rodinu i domov, aby som začal svoj skutočný život. Navonok boli reakcie rodičov zdržanlivé, takmer o tom nehovorili. Sestra Šepi mi neskôr povedala, že to bol otec, ktorý mal pochybnosti. Ale matka bola pevne rozhodnutá, že na školu pôjdem. Šiel si tam, lebo Ida chcela, aby si tam šiel, povedala Šepi. Chcela, aby si mal najlepšie možné vzdelanie. Moja mama vyštudovala univerzitu Johna Hopkinsa ako 19-ročná. Bola prvou ženou, ktorá tam získala titul. Ak bola matka na mňa hrdá, že ma prijali, nikdy to nedala najavo. Najavo nedala ani úzkosť a obavy. V roku 1952 som mal len 15 rokov.

Chicago bolo v porovnaní s Baltimorom veľkomesto. Boli v ňom moderná architektúra. Vynikajúci Chicagský symfonický orchester, ktorý dirigoval Fritz Reiner, inštitút umenia so zbierkou diel Moneta a kina, ktoré premietali umelecké filmy. Chicago bolo mesto, ktoré vyhovovalo intelektuálom a ľuďom so záujmom o kultúru. A dal sa tam počúvať aj prvotriedny jazz. Na 57. ulici boli reštaurácie, bary a jazzové kluby. Do niektorých podnikov ma pre vek nepustili. Mal som 15 a aj som tak vyzeral. No keď som bol trochu starší, mohol som chodiť do Cotton Clubu a do podnikov v centre. Často som len nazeral cez okná, no niekedy ma pustili aj dnu. Nemohol som si kúpiť drink, ale nechali ma sedieť pri dverách a počúvať hudbu.

som prvý deň na univerzite vošiel do učebne, hneď som si všimol, že tam sedia aj afroamerickí študenti. Na žiadnej zo škôl, ktoré som predtým navštevoval, som ich nevidel. Žil som vo svete, kde bola segregácia samozrejmosťou a nediskutovalo sa o nej. Netrvalo mi ani minútu, kým som si uvedomil, že som celý život prežil na mieste, ktoré bolo od základu pomýlené. V triede nás bolo 12 študentov a jeden profesor. Na seminároch sme sedeli pri okrúhlom stole a diskutovali o povinnom čítaní. Prednášok nebolo veľa, mali sme však aj laboratórne cvičenia z prírodných vied. Diskusie, ktoré sa na seminároch začali s učiteľmi, často pokračovali v kaviarni v centre kampusu. Šikekská univerzita bola povestná svojim pedagogickým zborom. Živo si pamätám prvácky kurz chémie. Viedol ho nositeľ Nobelovej ceny. Profesor Jury vyzeral ako doktor Van Helsing z filmu Teda Browninga Dracula z roku 1931. Prednášal ako herec, chodil sem a tam pred veľkou tabuľou a kreslil na ňu pre mňa nepochopiteľné znaky. Vedel som len, že to má niečo spoločné s periodickou tabuľkou. Bol to človek, ktorý sa vášnivo venoval svojmu predmetu a nemohol sa dočkať, kým o 8 ráno prídeme. Vedci na takejto úrovni sú v istom zmysle ako umelci. Sú do svojho oboru zamilovaní a Júri bol jedným z nich. Z chémie si ale nepamätám vôbec nič. Chodil som tam len kvôli jeho prednáškam. Účasť na vyučovaní nebola povinná, rovnako ako skúšky, ktoré sa konali každý štvrť rok. Známky z nich sa nezapočítavali do absolvovania ročníka. Ťažiskom študijného programu boli sociológia, prírodné a humanitné vedy. Skutočne dôležité boli až záverečné skúšky, ktoré sa konali na konci akademického roka, a to zo všetkých predmetov, na ktoré sa študent zapísal. Každá z nich trvala celý deň a zahŕňala esej, ktorú bolo treba napísať priamo v skúškovej miestnosti. Téma eseje nebola vopred známa, takže to mohol byť a často aj bol desivý zážitok. Zoznam odporúčanej literatúry pre každý predmet bol k dispozícii od začiatku akademického roka. Najlepším spôsobom prípravy na skúšku bolo zohnať si knihy, priebežne ich čítať, navštevovať semináre, prednášky a cvičenia. Musím čestne priznať, že ani raz som sa touto cestou nevydal. Možno sa našli aj takí, čo to tak robili, ale za celé roky som sa s nimi nestretol. Keďže som v istom momente zistil, že v štúdiu odporúčanej literatúry zaostávam, začal som to zúfalo doháňať. Kúpil som si knihy a na poslednú chvíľu som napokon prečítal všetko. Výhodou bolo, že keď som išiel na skúšku, mal som vedomosti čerstvo v pamäti. Nikdy sa mi nestalo, že by som skúšku neurobil, ale vlastne som sa to ani poriadne nenaučil. Hneď v prvom ročníku som dostal hodnotenia A, B, C a D. Mama bola zdesená. Nebol som typ študenta, ktorý prikladal známkam význam. Nevypovedali o tom, čo som skutočne vedel. Viac ma zaujímalo tráviť čas s niekým, ako bol Aristoteles Kalides, potulný intelektuál a budúci akademik, ktorý síce nebol študentom, ale rád zapájal mladých ľudí v kaviarni do diskusí o filozofii. Stráviť s ním hodinu v kaviarni bolo ako stráviť hodinu v učebni. Bolo mi jedno, kde som študoval, pokiaľ som našiel správneho učiteľa. Zostalo to tak dodnes. Od pravidelnej výučby ma odvádzalo aj to, že niektorí profesori ponúkali neformálne kurzy, zvyčajne u seba doma, zamerané na konkrétne knihy alebo témy. Nebolo sa treba prihlasovať ani skladať skúšky a nikoho neodmietli. Univerzita túto prax tolerovala. Viaceré z týchto kurzov boli jedinečné. Nikde inde sa nedali študovať. Vedelo sa o nich len medzi študentmi a predsa na ne chodilo pomerne veľa ľudí. Chodil som napríklad na večerný kurz zameraný na Homérovu Odiseu. Raz týždenne počas celého semestra. Ďalším rozptýlením a zda najväčším zo všetkých bolo samotné Šikejo. Počas sezóny Šikekský symfonický orchester ponúkal študentom lístky na piatkové popoludnejšie koncerty za 50 centov.
Od detstva som bol pravidelným návštevníkom koncertov Baltimorského symfonického orchestra. Bol celkom dobrý, ale Šikecký patril do úplne inej ligy. Viedol ho Fritz Reiner, slávny maďarský dirigent, ktorý ma ako umelec fascinoval. Bol trochu korpulentný, zhrbený a to, čo robil s taktovkou, bolo takmer nepostrehnuteľné. Ale práve tieto drobné pohyby nútili hudobníkov, aby ho pozorne sledovali. Reiner dokonale ovládal klasický repertoár, no bol aj vynikajúcim interpretom Bartóka a Kodája svojich krajanov.

Už skôr som spomenul, akú dôležitú úlohu mala v študijnom programe povinné čiť. Presadil ho na škole vtedajší rektor Robert Hutchins a jeho idea pochádzala od filozofa a pedagóga Mortimera Adlera, ktorý zostavil zoznam 100 kníh, ktoré by mal vzdelaný človek na získanie univerzitného titulu prečítať. Bol to impozantný zoznam. Platón, Aristoteles, Shakespeare, Newton. Študovali sme výlučne pôvodné texty, žiadny súhrn ani komentáre. Z prírodných vied sme napríklad čítali Darwinov pôvod druhov a zopakovali Mendelove experimenty s vínnymi muškami. Vo fyzike sme sa vrátili ku Galileovým pokusom s naklonenou rovinou, prostredníctvom ktorých skúmal voľný pád. Čítali sme aj Newtona a pokračovali až po Schrödingera. Štúdium vied sa tak pre mňa stalo štúdium ich dejín a vďaka nemu som začal lepšie chápať osobnosť vedca. Toto poznanie sa odrazilo v mojej opere Galileo Galilei, ktorú som zložil o 45 rokov neskôr a v ktorej sa jeho experimenty premenili na tanec. Biografie vedcov som považoval za mimoriadne zaujímavé a opery o Galileovi, Keplerovi a Einsteinovi vzdávajú hold všetkému, čo som sa o nich a vede vtedy naučil. A rovnako sme pracovali s pôvodnými textami aj v spoločenských vedách, dejinách a filozofii. Pri amerických dejinách to znamenalo čítať texty z konca 18. storočia od mužov, ktorí napísali ústavu. Humanitné vedy samozrejme zahrňali divadlo a literatúru od staroveku po súčasnosť. To isté platilo o poézii. Kultúrnu tradíciu som si tak mohol osvojiť a pochopiť z prvej ruky. Tí, ktorí jej milníky vytvorili, sa nám stali blízky. Nebolo to niečo zdedené, ale dôverne známe, bezprostredné a osobné. Práca, ktorej som sa neskôr venoval v opere a divadle, by nebola možná bez tohto vzdelania. Moje prvé tri veľké opery, Einstein on the Beach, Satyagraha a Achnaton, vznikli v spolupráci s Robertom Wilsonom, Constance de Jong a Shalomom Goldmanom. Na libretách všetkých troch som sa podieľal aj ja. Mohol som sa pritom bez obav oprieť o svoje vzdelanie. Veľkú časť tém, ktoré som v hudbe spracoval, inšpirovali muži a ženy, ktorých som najprv spoznal na stránkach kníh. Tie rané opery sú tak, aspoň ako to vnímam ja, vzdaním holdu síle a inšpiratívnosti ľudského ducha.

odvetví ako môj. Prevádzkoval v Chicagu obchody s plátňami. Zistili sme, že naše skúsenosti boli preto v mnohom podobné. Vďaka Jerrymu som objavil Chicago a dozvedel sa veľa o univerzite. Zaviedol ma aj do bebopových jazzových klubov na 55. ulici, kde som počul Buda Powella a prvýkrát aj Charlieho Parkera. Bol to génius, ktorého som v mladosti obdivoval najviac. Pre mňa bol Bachom bebopu. Nikto nevedel hrať ako on. Ďalšou osobnosťou bol John Coltrane, ktorý dokázal z melódie My Favorite Things vyťažiť harmónie, o ktorých nikto ani len netušil, že tam sú. Okrem Parkera a Coltranea boli v Chicagu aj ďalší skvelí hudobníci, Sonny Rollins a Thelonious Monk. Keď som spoznal ich hudbu, zamiloval som si ju. To, čo som sa od nich naučil, sa stalo súčasťou môjho vlastného jazyka. Napríklad kombinovať melódie a harmónie, ktoré akoby spolu nesúviseli. Zaujímavé na Powellovi a Mankovi bolo, že si vyvinuli techniku hry, ktorá sa vôbec nepodobala spôsobu, akým sa hrá klasická hudba. Vytlkali melódie tak, ako boxer používa svoje peste. A zároveň dokázali byť vo frázovaní, harmóniách a rytme mimoriadne sofistikovaní. Vďaka Jerrymu som spoznal moderný jazz. Bol skutočným znalcom, ktorý rád testoval moje znalosti. Musel som hodnotiť nahrávky jazzových hudobníkov a vysvetliť, čo sa mi na nich páči. Zoznámil ma tiež s big bandami Stana Kentona, Counta Basieho, Duke Ellingtona a speváčkami Billie Holiday a Sarah Vaughan.

Okrem hudby sa Jerry veľmi dobre vyznal aj vo filme. V kine Hyde Park, ktoré sa špecializovalo na európske filmy, bolo možné vidieť snímky francúzskeho režiséra Reného Clera, strohé diela Ingmara Bergmana alebo tvorbu Vittoria de Sicu. V Baltimore nič podobné nebolo. Keď som sa o 10 rokov neskôr presťahoval do Paríža, ocitol som sa uprostred impozantnej kinematografickej revolúcie 60. rokov, ktorej hlavnými predstaviteľmi boli Goldie Hawn,

Rybár a Trifo. Zo všetkých mi najviac prirastli k srdcu filmy Jeana Cocteaua, najmä Orfée, La Belle et la Bête a L'Enfant Terrible. Počas rokov, ktoré som strávil v Hyde Parku, sa premietali niekoľkokrát. Museli na mňa urobiť mimoriadny dojem, lebo v 90. rokoch, keď som sa pustil do experimentu nanovo objaviť vo filme synchronizáciu obrazu a hudby, vybral som si práve tieto diela. Chicago bolo plné skvelých hudobníkov. Keď som sa koncom 50. rokov presťahoval do New Yorku, zoznámil som sa s tamojšou jazzovou scénou rovnakým spôsobom. Ako študent Juilliardu som cez deň skladal hudbu a v noci počúval Johna Coltrana vo Village Vanguard, Milesa Davisa a Arta Blakeyho v Café Bohemia alebo Thelonousa Monka a mladého Ornetta Colemana. O niekoľko rokov som Ornetta spoznal aj osobne. Mal byť na Prince Street a v jednej z izieb biliardový stôl. Dal mi radu, nad ktorou odvtedy neustále premýšľam. Nezabudni, Filip, že svet hudby a hudobný biznis nie sú to isté.

0: V Rádiu Devín ste počúvali čítanie z autobiografie amerického skladateľa Philipa Glassa Words Without Music. Najbližšie hudobné vrstvenie vysielame v sobotu 8. augusta o 18. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová, Miloš Krmíček a Robert Rott.
1: Operné Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Operné rádio Devín dnes bude patriť jednej z najvýznamnejších osobností francúzskej barokovej hudby, Jeana Philippa Rameaua. Na poli opery nahradil iného velikána, Jeana Baptistu Lullyho. V tvorbe pre čembalo bol zasa súčasníkom Françoisa Couperina. O jeho skoršom živote nevieme takmer nič. Prvých 40 rokov ostalo zahalených, dokonca aj jeho manželke. Prvá významná zmienka pochádza až z roku 1722, kedy vyšiel tlačov jeho spis Traktát o harmónii. Predsa len sa však patrí uviesť aspoň niekoľko základných údajov z prvej polovice jeho života. Narodil sa 23. septembra 1683 v Dijone a v ten istý deň bol pokrstený. Jeho otec Jean bol organistom v niekoľkých kostoloch v okolí Dijonu. Matka, Claudine de Martin Courtois, bola dcérou miestneho notára. Jean Philippe sa narodil ako 7. z 11 detí. Hudobné základy získal u jezuitov v Jordáns ešte predtým, než vedel čítať a písať. Nebol však veľmi dobrým žiakom a vyučovanie rušil svojim spevom. Až vo veku 12 rokov zahorel láskou k opere. Prvé kompozície pochádzajú z roku 1706 a je v nich jasne badateľný vplyv jeho priateľa Louisa Marchanda. V roku 1709 sa Rameau vrátil do Dijonu, aby prevzal muzikantské povinnosti svojho otca. Pôvodný 6-ročný kontrakt však nedodržal a odišiel na podobné pozície v Lyone a v Clermonte. V tomto období komponoval najmä skladby duchovného charakteru. Existujú však aj zmienky o uvedení niekoľkých svetských kantát. V roku 1722 odišiel do Paríža. Tento raz bol jeho cieľom najmä obchod a vydal najdôležitejšie dielo do vtedajšej náuky o harmónii, teda spis o harmónii. Ešte počas Rameauho života sa dielo dočkalo niekoľkých reedícií. 25. februára 1726 sa oženil s iba 19-ročnou Marie-Louis Mangotovou. Mali spolu 4 deti a podľa svedectiev Rameauových priateľov bolo manželstvo šťastné a pokojné. V roku 1729 vydal ďalšie zbierky čembalových skladieb. Tesne pred týmto úspechom sa Rameauovým mecénom stal Alexandre de Riche de la Poupelinière, ktorého priateľka a neskoršia manželka patrila k Rameauovým žiačkam a veľmi si vážila jeho dielo. Tu sa zoznámil s mnohými vplyvnými ľuďmi Paríža, okrem iného aj s Voltaireom. Táto známosť napokon prerástla do plodnej spolupráce. Prácu na ich prvom projekte Samson však prerušili, pretože Voltaire bol známym kritikom náboženstva a hru na liturgický námet celkom nezvládol. V roku 1731 sa Rameau stal dirigentom Poupelinierovho súkromného orchestra. Tento post zastával plných 22 rokov, kým ho nenahradil Johann Stamitz a neskôr François Gossec. Najdôležitejší zlom v Rameauovej kariére nastal v roku 1733, kedy sa datuje jeho prvá opera Hippolyte a Arisie. To už Rameau oslavoval 50-ku. Premiéra sa konala 1. októbra 1733 v Académie Royale de Musique. Hudobná obec sa náhle rozdelila na dva tábory. Na tradicionalistov, teda Lullistes, a zástancov moderného prístupu, teda Rameauers. K ním patril aj Andrej Campra, ktorý veľmi vítal Rameauov moderný prístup. Z lingvistického hľadiska došlo aj k slovnej hračke. Rameauer totiž znamená kominár. Po prvotnom úspechu sa Rameau zameral na ľahší žáner opera balet. Hneď prvý titul tohto druhu, Le Indes Galants, bol nesmierne úspešný. Nasledoval Castor et Pollux z roku 1737 a o dva roky mladší Dardanus. V tom istom roku ešte Rameau vyprodukoval dielo Le Festes d'Hébé a nastala 6-ročná kompozičná prestávka. Ďalším dôležitým medzníkom v Rameauovom vývoji bol rok 1745, kedy dostal niekoľko objednávok z kráľovského dvora. Jednou z významných udalostí bolo francúzske víťazstvo v bitke pri Fontenoy. Ďalším bola svadba Dauféna, teda syna kráľa Ľudovíta XIV, s Máriou Terezou Rafaelou Španielskou. Pre túto príležitosť Rameau skomponoval svoju azda najznámejšiu komickú operu Platé. Takisto pokračoval v spolupráci s Voltérom. Ich ďalšími spoločnými dielami boli opera balet La Temple de la Gloire a komédia balet La Princesse de Navarre. Práve tieto tituly mu priniesli nehynúcu slávu a vyslúžili mu titul Compositeur de Cabinet du Roi, ako aj doživotnú penziu. Rok 1745 však priniesol aj zo pár drobných mráčikov na žiariacej oblohe Rameauovej kariéry. Bola to najmä roztržka s Jeanom Jacquesom Rousseauom. Hoci tohto pána dnes vnímame ako mysliteľa, estéta či mravouka, učinil aj niekoľko pokusov v oblasti kompozície. Jeho opera Les Mises Galants podľa Rameauových Les Ins Galants nechala skladateľa chladným. Predsa však Voltaire spolu s Rameauom oslovili Rousseaua, aby pretransformoval operu La Princesse Navarre do nového diela. Nová verzia sa mala volať Le Fest de Ramir. Neskôr Rousseau obvinil Rameaua, že ho neuviedol ako spoluautora hudby. Dnes vieme na základe ďalekosiahlých muzikologických výskumov, že Rousseau ho takmer nezasiahol do pôvodného diela, takže jeho sťažnosť ostala bezpredmetná. Odvtedy však ich vzájomné vzťahy ostali narušené a navyše Rousseau stál za hnutím Querelles de Buffons, teda vojna komikov. Táto hádka prebiehala v rokoch 1752 až 1754. Začala sa 1. augusta 1752, keď talianska divadelná spoločnosť uviedla Pergolesio intermezzo La serva padrona. Skupina francúzskych komických hercov, teda Buffons, sa ohradila voči ťažkopádnemu štýlu tradičnej francúzskej opery a za príklad dávala nový, ľahký štýl, aký prezentovali vtedajší talianskí skladatelia. V 50. rokoch Rameau kritizoval Rousseauove príspevky o hudbe v encyklopédii, čo viedlo k roztržke medzi filozofmi D'Alembertom a Diderotom, ktorý Rameauovi venoval nevraživý dialog Rameauov synovec. Od tohto času sa prakticky utiahol do ústrania. S manželkou a dvoma deťmi obýval obrovský apartman Rue des Bons Enfants. Každý deň chodieval na prechádzky do parížskych záhrad, kde občas stretával mladého spisovateľa Chabanona a obdarovával ho výrokmi typu: deň za dňom mám väčšiu chuť, chýba však génius. Alebo: predstavivosť odišla z mojej starej hlavy. Či v tomto veku nie je múdre praktizovať umenie, ktoré je založené na predstavivosti. V roku 1760 vznikla ešte opera Le Paladins, o čo si neskôr aj tragédia Le Boreads, ktorá bola z neznámych dôvodov inscenovaná až v 20. storočí. Jean-Philippe Rameau, chudý muž s nepravidelným trhaným rukopisom, hovoril hlasno, chaoticky a nezrozumiteľne. Jeho vystupovanie bolo sebavedomé až iritujúce. Bol hrdý na to, čo dosiahol, viac ako teoretik, než ako skladateľ, a to patrične dával svojmu okoliu najavo. Dnes si na vlnách Rádia Devín môžete vypočuť operu Castor a Pollux. Jej pôvodná verzia pochádza z roku 1737, revidovaná z roku 1754. Dodržal 5-dejstvový rozvrh, aký používal Lili. Celá Rameauova reforma vlastne spočíva v rozšírení výrazových prostriedkov na tie, aké poznali vtedajší francúzski skladatelia. Jean-Philippe Rameau umrel 12. septembra 1764, bol pochovaný v parížskom kostole Saint-Eustache nasledujúci deň. Pohrebná ceremónia sa však konala až o 14 dní. Jean-Philippe Rameau, Castor a Pollux, opera v piatich dejstvách. Budeme počúvať na študovanie dirigenta Nikolasa Arnoncourta. V hlavných úlohách sa predstavia Jeanette Scovotti, Norma Lehrer, Ceger van der Steene, Gérard Suze, Jacques Willisech, Sven-Erik Alexanderson, Rolf Leanderson, Helga Reiter a Merta Schäle. Spoluúčinkuje aj Štokholmský komorný zbor a orchester Concertus Musicus Viedeň.

V rámci operného rádia Devín doznela 5-dejstvová opera Žána Filipa Rameaua Castor a Pollux. V naštudovaní Nikolasa Arnoncourta účinkovali Jeanette Scovotti, Norma Lehrer, Ceger van der Steene, Gerard Suzej, Jacques Willisech, Sven-Erik Alexanderson, Rolf Leanderson, Helga Reiter, Merta Schäle a spolu účinkoval aj Štokholmský komorný zbor a orchester Concentus Musicus Viedeň. Táto nahrávka pochádza z roku 1972. A operné rádio Devín doplníme klávesovými, respektíve čembalovými skladbami mladšieho francúzskeho skladateľa Jacques Dufliho. Tento žil v rokoch 1715 až 1789. Budú to konkrétne ukážky z 3. a 4. knihy skladie pre čembalo z roku 1768. Na čembale hrá Peter Jan Belder.

0: To bola ukážka z 3. a 4. knihy skladie pre čembalo Jacquesa Duflyho. Na čembale hral Peter Jan Belder. Milí priatelia, a to je pre dnešok z Operného rádia Devín všetko. Do počutia.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Rádio Devín medzi hlasmi.
3: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme nezabudnutelný hlas herečky Viery Bálintovej, ktorá vám bude čítať rozprávky od Márie Ďuričkovej, Boženy Nemcovej a jednu budovateľskú rozprávku od neznámeho autora. Celé generácie detí vyrástli na jej láskavom, milom a sugestívnom hlase. Keď začala z rádia rozprávať teta Viera Bálintová, deti okamžite stíchli a počúvali, pretože vedeli, že práve sa začína rozprávka. Dokumentárny film o jej živote sa volá Herečka bez javiska. To veľmi presne vystihuje jej pozíciu. Jej pracoviskom bol rozhlas. Hoci si zahrala v niekoľkých filmoch a televíznych inscenáciách, v rozhlase začala ako hlasateľka už pred druhou svetovou vojnou v košickom rádiožurnáli. Po presťahovaní sa do Bratislavy začala pracovať v Československom rozhlase ako hlasateľka, neskôr režisérka a vedúca rozhlasového hereckého súboru. Od roku 1951 prevzala aj funkciu čítačky rozprávok na Dobrú noc, vďaka čomu sa z nej stala legenda a z jej hlasu národný poklad. Nikto nedokázal rozprávky interpretovať tak, ako Viera Bálintová, a v archíve Slovenského rozhlasu má vyše 450 položiek s rozprávkami, v ktorých hrá alebo ich číta. Naša dnešná relácia bude trocha aj exkurziou do histórie rozhlasovej rozprávky. V čase komunistickej totality sa vyskytli pokusy naplniť rozprávky pre deti aj iným obsahom, nielen princeznami, drakmi a statočnými princami. A tak vznikla aj rozprávka o pere, kosáku a kladive. Možno si podaktori pamätajú, že kosák a kladivo boli symbolmi komunistickej totality. Autor tejto rozprávky je neuvedený. Viera Bálintová ju načítala v roku 1961 a dnes ju môžeme počúvať ako úsmevnú dobovú kuriozitu. Hoci deti pri jej počúvaní pravdepodobne vôbec nerozumeli, o čom je reč. Viera Bálintová, rozprávka o pere, kosáku a kladive.
4: Dobrý večer, milé deti. Dnes vám porozprávam rozprávku o pere, kosáku a kladive. Kedysi dávno mi ju čítal môj otec z Kohoutka. Tak sa volal časopis robotníckych detí za prvej Československej republiky. Bolo raz jedno kladivo. Živilo kováča, jeho ženu i dvoch synov, ktorí sa vrátili z vojny domov ako mrzáci. Tretieho kováčovho syna opatrovali v akejsi zastrčenej nemocnici a teraz úpenlivo prosil v liste rodičov, aby ho vzali domov. Keď kováč list prečítal, zosmutnil. Odišiel do Vyhne a tam celý pol deň bil do železa, až sa Vyhňa triasla. Jeho žena sedela pri nákove a z očí sa jej rinuli slzy. Aj tohto svojho syna by mala najradšej doma. Napokon si kováč vydýchol a vyšiel so ženou von. Vo Vyhni nastala tma. zrazu ktosi zavzdychal. Bolo to kladivo. Vedelo, že kováč zo dňa na deň slabne a že onedlho nebude môcť vôbec pracovať. Zvrtlo sa a rozhodlo sa, že pôjde hľadať dve ruky, ktoré by mu pomohli. Len čo vyšlo za dedinu, stretlo sa s kosákom. Kosák sa ho pýta, kdeže ideš, priateľ môj? Kladivo mu rozpovedalo o kováčovom trápení a napokon sa ho spýtalo, a ty, kosák, kdeže si sa vybral? Komu patríš? A kosák začal rozprávať. Patrím chudobnej vdovici. Pracovala celé roky na Panskom a dnes ju prepustili a z bytu vysťahovali. Skočila zúfala i s deťmi do vody a utopila sa. Detičky sa zachránili, nuž pobral som sa preto svetom, aby som našiel niekoho, kto by mi pomohol zaobstarať pre deti živobytie. Kladivo nerozmýšľalo, pridalo sa ku kosáku a išli ďalej spolu. Šli, šli a stretli Pero. Hneď sa ho opýtali, čo sa tára po svete. A Pero odpovedalo, stratil ma školák na ceste, no som sa pobralo do sveta. A čože sa vytúlate? Kosák a kladivo mu vyrozprávali, ako chcú pomôcť svojim chudobným. Pero sa im priznalo, že by tiež rado pomohlo. Ale nie len tým, lež všetkým chudobným, ktorých je na svete nasiate ako piesku. A poradilo im, aby sa rozišli a aby pracoval každý svojím spôsobom. Po istom čase sa vraj zídu a rozpovedia si, ako sa komu vodilo. Rozlúčili sa teda. Pero si našlo papier a atrament, namočilo doň obe nôžky, po papieri behalo, zo slova na slovo popreskakovalo, pri bodke trochu zastalo. A neprestalo behať po papieri, kým celé knihy nepopísalo. Potom sa zišlo s kladivom i kosákom v meste. Sedeli na červenej zástave. Pod nimi bolo veľa ľudí. Robotníci spievali a dívali sa na nich. Viete, prečo sa na vás tak pozerajú? Opýtalo sa Pero kladiva a kosáka. Napísalo som, že ste to vy, ktorí chcete na svete zmenšiť zlo. A napísalo som aj to, že by sa mal každý pokloniť, kto vás zazrie, lebo nesiete všetkým ľuďom radostný a nový život. A teraz už, moji malí, dobrú noc.
3: Viera Balintová vám čítala rozprávku o Pere, kosáku a kladive. Nechajme svet umelých socialistických rozprávok za nami a prejdime k overeným príbehom a autorkám. Božena Nemcová je najznámejšia a najčítanejšia česká spisovateľka, ktorú preslávil najmä jej román Babička. Venovala sa však aj zbieraniu a písaniu ľudových rozprávok, pričom ich zbierala aj na Slovensku, ku ktorému mala vrúcny vzťah. Medzi najznámejšie rozprávky z jej pera patria napríklad Princ Bajaja, Čert a Káča či Pyšná princezná. Nemcová zomrela vo veku 41 rokov v úplnej chudobe a dlhoch. Zostalo však po nej rozsiahle dielo, z ktorého dnes čerpajú najmä filmári. V roku 1966 načítala Viera Balintová jej rozprávku o Berone, tajomnej pani, do ktorej sa zamiluje mladý princ. Ako každá ľudová rozprávka, je to vlastne zlepenec rôznych motívov a príbehov, preto pozorne počúvajte a nehľadajte v nej logiku. Božena Nemcová, Berona.
5: Bol jeden kráľ a ten kráľ mal veľkú krásnu záhradu, akej vari nikde páru nebolo. V tej záhrade bol jeden strom, krásny ako lipa. Pre tú krásu i sám kráľ často si ho obzeral a nikdy sa jeho krás nemohol nasítiť. I vraví si raz, sám si dosť hlavu lámem a nič vyhútať nemôžem, prečo pri tvojej kráse od toľkých rokov žiadneho ovocia nerodíš? Dal zvolať z celej krajiny múdrych ľudí, záhradníkovi hádačov a vraví im. Ľudia moji milí, od veľa rokov tento strom tu stojí, rastie a ovocie nemá. Rád by som vedieť, čo je to za strom a či dáke ovocie rodí. Nikto nevedel, iba jeden starček sa hlásilo slovo. Za môjho malička rozprával mi jeden veľmi starý človek, že tomuto stromu azda v celom svete páru niet a že také ovocie rodí, aké ľudia ešte nevideli. Pred polnocou začne pučať, po chvíľke zakvitne a zas po chvíľke zlaté ovocie na ňom dozrieva. O polnoci ho dakto oberá. Ja neviem, kto. No keďže je tak, vraví kráľ, dám ja na to striehnuť. Strom je môj a zo svojho stromu môžem aj ovocie oberať. Potom sa obrátil k svojim synom. Synovia moji, vy ste mi najvernejší. Či by sa jeden z vás nedal na to? Ja sa na to podoberiem, povedal najstarší. A zda ho len dostriehnem a na ukážku vám jedno ovocie donesiem. Prišiel večer. Najstarší kráľov syn navolal si kamarátov, nabrali si pečienok a vína, aby im bolo veselšie a aj aby nepospali. Tak vychystaní vybrali sa do záhrady pod strom. Rozložili si oheň, jedli, pili, smiali sa, veselili, takže im sen ani na oči neprišiel. Pred polnocou obzerajú strom, vidia, že pučí. Po chvíli dívajú sa zas, tu sa rozvíja kvet. A po chvíli miesto kvetu vidia malé blízkavé bobuľky. Bobuľky na vidomoči rastú a krásne zlaté jablčka ako hviezdy ligocú sa po strome. Všetci hľadia na strom, sotva dýchajú. Len ešte ako mak čakajme, kým dozrejú, šepká princ. Priblížila sa polnoc. Každý sa k stromu tlačil, aby sa hore vyteperil a jablko otrhol. Tu hľa, blesk, tresk, výchor, hrmavica a strašný lejak. Mrákota a tma ako v rohu. Už to tak vyzeralo, ako by sa mal svet prevrátiť. Strážcovia nevedeli od strachu, kde sú, čo sú. Po chvíli sa búrka utíši, lejak prestane a na nebi sa ukáže mesiačik s hviezdičkami. Strážcovia sa dívajú na strom, po jablkách ani znaku. Či to vidíte, vraví kráľovský syn, veď ich dáka pliaga do jedného v tej hrmavici obrala. Stredný syn na druhú noc pochodil práve tak, ako jeho starší brat. Kráľ videl, že všetko ustávanie je daromné. Nech si rodí pre koho chce, povedal nakoniec. Ja vidím, že je všetko nadarmo. Tu sa ohlási najmladší kráľovský syn, krásny, utešený šuhaj, že on pôjde strážiť. Pred večerom sa vybral do záhrady, ale sám. Nič si nevzal, len píšťalu. Začal pískať, vrchy a doliny sa mu ozývali. Blížila sa polnoc, strom začne pučať, kvitnúť, po kvete ukážu sa bobuľky a z tých rastú zlaté jablčka. Kráľovský syn sa díval na strom, ale neprestával pískať a čím dlhšie sa díval na krásne ovocie, tým krajšie mu píšťalka vyhrávala. O polnoci tu naraz priletí na strom krásna zlatá panička v bielých šatách oblečená a s ňou 50 pekných dievčat. Začali jablká oberať. Kráľovský syn hľadí, hľadí a nemôže z tej zlatej paničky oka spustiť, nikdy takej krásy nevidel. Prestal pískať, ba prestal aj dýchať, a len sa díval. Medzi tým dievčence a ich pani jablká oberali a keď ich už mali obraté, spustila sa zlatá pani zo stromu rovno k peknému kráľovskému synkovi a vraví. Tuja píšťala prezradila, že máš dobré srdce. Doteraz som ja chodila jablká oberať, ale teraz prišiela rad na teba. Ja som oberala o polnoci, ty ich budeš oberať na poludnie. A kto si? A kde bývaš? Opýtal sa jej kráľovský syn. Beronov ma volajú, v Čiernom meste bývam. Povedala a zmizla. Bolo tak, ako zlatá panička riekla. Kráľovský syn na každé poludnie jablka oberal a nosil ich otcovi. Pol roka minulo a najmladší kráľovský syn len pod stromom rád postával a myslel na to zlaté dievča. Napokon kázal zbroj vyhotoviť, vybral si sluhu, nabrali potravy, sadli na kone a vydali sa na cestu. Ako tak chodí cestami, necestami, začuje strašný krik. Ide za krikom a tu príde na jednu lúčku, na ktorej sa traja čerti o kepeň, papuče a korbáčik rúvali. Čože sa tak rujete? Pýtal sa. Horký, že sa nerúvať, keď ani jeden ustúpiť nechce. Tento kepeň, tieto papuče a tento korbáčik sme po otcovi zdedili a je to vzácne dedičstvo. Kto sa do kepenčeka zakrúti, toho ani čert neuvidí. Kto papuče obuje, toho hneď nahor nesú. Kto týmto korbáčikom plesne, hneď je tam, kde si zmyslí. S týmito vecami by sme sa mali podeliť, ale každý chce mať i kepenček, i papuče, i korbáč a preto sa rujeme. Ale ste vy blázni, vravím kráľovský syn. Ja vás podelím, ak pristanete. Vidíte, tamto na ten vrch. Veci tu nechajte a ktorý najskôr pribehne, dostane všetko. Blázni čerti pristali a šli všetci na ten veľký vrch. V tom bystrý kráľovský syn prehodil si cez plecia kepeň, obul papuče, švihol korbáčikom a povedal: chcem byť pred Čiernym mestom, kde býva zlatá Berona. A v tom okamihu zdvihlo ho to do povetria, letel ponad vrchy, krajiny a vody, až sa našiel pred bránou Čierneho mesta. Zhodil hneď pláždi papuče a korbáč odhodil. Jedna z tých pekných 50 dievčat, čo s Beronou prileteli jablka oberať, práve sa nedaleko motala. Ako uvidela kráľovského syna, hneď to bežala oznámiť svojej panej. Berona nechcela tomu uveriť, myslela, že on sa k nej už nikdy nedostane. Zrazu prihnali sa za kráľovským synom i tí traja čerti. 100 okovaných, zrevali, sem kepeň, papučej, korbáčik. Kráľovský syn im to hodil a pekne sa im poďakoval. Nebyť tej ich bláznovskej škriepky, nebol by sa on dostal k svojmu zlatému dievčaťu. Tá si ho zaviedla do svojho zámku a ustanovila ho pánom nad celou krajinou.
3: Viera Balintová vám čítala rozprávku Boženy Nemcovej o Berone. Viera Balintová nežila len rozprávkami. Doslova kultové postavenie dosiahla v 70. a 80. rokoch minulého storočia v rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, v ktorom hrala postavu matky rodiny Ruženú Bielikovú. Od roku 1974 tento seriál vysielal Slovenský rozhlas každý týždeň v nedeľu popoludní a mal takmer 2 milióny poslucháčov. Do rozhlasu chodili stovky listov, ktorí najmä poslucháčky písali o svojich starostiach a radostiach, čo napokon spôsobilo, že Slovenský rozhlas zaviedol aj listáreň Ruženy Bielikovej, v ktorej táto fiktívna postava ústami Viery Balintovej odpovedala na listy poslucháčov. Vráťme sa však k rozprávkovému repertoáru Viery Balintovej. Rozprávka Obreze pochádza z pera spisovateľky Márie Ďuričkovej, legendárnej autorky pre deti, známej napríklad rozprávkou o Guľkovi Bombuľkovi, o Danke a Janke, či listami Jožka Mrkvičku Spáča z časopisu pre deti Slniečko. V rozprávke Obreze nie je princ ani princezná, ale chamtivá žena, submisívny muž a zázračná breza, ktorá plní priania, nech sú akékoľvek. A napokon splní aj to posledné osudné želanie chamtivých staručkých manželov. Nahrávka vznikla v roku 1978 v réžii Olgy Širákovej. Mária Ďuričková, Breza.
5: Žili v jednej dedine starec a starenka. Boli veľmi chudobní, ani sa len do síta nenajedli. Raz povedala starena mužovi: "Nože choď, starky, do hory, nalám pre jahnence brezovík halúzok." Starec vzal motús i sekeru a pobral sa do hory. Nemusel dlho hľadať, zakrátko naďabil na urastenú krásnu brezu. Pristúpil bližšie a zdvihol ruky, že naoblamuje vetvičiek, keď v tom lístie brezy zašuchotalo, halúzky zaševelili. Breza sa naklonila k starcovi a preriekla ľudským hlasom: "Zľutuj sa, starček, neoblamuj mi halúzky, dám ti, čo len budeš chcieť." Starký sa vyľakal. 70 rokov už žijem na svete, myslel si, a o takomto čude som neslýchal. Neublížil breze, vrátil sa domov a vraví žene: "Bol by som doniesol pekných vetvičiek, ale breza ma začala prosiť ľudským hlasom. Zľutuj sa, neoblamuj ma, dám ti, čo len budeš chcieť." Tak som sa vrátil na prázdno. "Pozrime ju, breza teda nechce dať halúzky. No už vráť sa k nej a povedz, aby nám dala dreva. Nemáme už ani polienko." Pobral sa starček breze, poklonil sa hlboko a vraví: "Žena ma poslala k tebe, krásna breza, aby si nám dala dreva. Nemáme si čím zakúriť." "Dobre, starký," hovorí breza.

0: pobral do hory. Prišiel, poklonil sa krásnej breze a vykladá: Ty moja krásavica, biela breza, starena ma poslala, aby som od teba vypýtal múky. Ak môžeš, biela breza, pomôž a daj nám aspoň za priehrštie. Choď spokojne domov, starký, budeš mať múky dosť, povedala mu láskavo breza. Starček sa potešil a veselo sa vracal domov. Doma pozrie do komory. Tam plno múky, od zeme až po povalu, vrece na vreci. Starkému je radostne na duši. Už si ani nevie predstaviť, že ešte včera nemal čo dať do úst. Teraz už nikdy nebudeme lační, myslí si. Starena zočila muža a beží z izby. Ty hlava otrubená, na čo si pýtal toľko múky? Vráť sa k breze a pýtaj od nej 2 truhly zlata. Schytila drúk a vyhnala ho z domu. Neborák starček ovesil hlavu a vlečie sa do hory. Prišiel k breze, poklonil sa jej a prosí: Krásavica biela, starena ma zas poslala k tebe. Potrebuje 2 truhly zlata. Dobre, starčeky, budete mať, čo žiadaš, povedala breza. Príde starček domov, nakúkne oblokom do izby a čo vidí? Starena sedí za stolom, zlatiaky ráta a zlatiaky sa blíšti, až sa tak všetko trbliece. Vojde starček dnu a z očí pri stole 2 truhly zlata. Tu už aj on rozum potratil. Premrva sa v zlatiakoch, z ruky do ruky ich presýpa. Musíme ich dobre schovať, aby ich nik nevidel, vraví starena. Veru, musíme, hovorí starec, lebo keby ľudia zvedeli, že máme toľko peňazí, drankali by. Aj by nás mohli okradnúť. Hútali oni, hútali, až napokon vyhútali, že peniaze schovajú v pivnici. Žijú si starec a starená, sú radi, že majú veľa zlata, lenže preto zlato stratili všetok pokoj. Vodne v noci sa trasú, že im truhli dakto ukradne. Láme si starená hlavu, ako by zlato čo najlepšie ustriehla. Napokon jej svitlo. Choď k svojej breze, starky, a popros ju, aby nás urobila strašných. Aby sa nás všetci báli, aby sa k nám nikto ani nepriblížil. Vybral sa starec poznove do hory. Prišiel ku krásnej breze, poklonil sa jej a vraví: Splň moju prosbu, krásna breza, a sprav, aby sme boli strašní, aby sa nás všetci báli, aby od nás utekali a nášmu zlatu pokoj dali. Zašumela breza lístím, zaševelila halúskami a vraví starcovi: Chod domov, starec, tvoja prosba sa splní. Budú sa vás báť nielen ľudia, ale aj zvery. Vrátil sa starec domov, otvára dvere a vraví: Breza mi sľúbila, že sa nás budú báť nielen ľudia, ale aj zvery. Všetko bude od nás utekať. Ledva to dopovedal, už sa on i starena pokryli hnedou srsťou. Ruky a nohy sa im premenili na laby, na labách narástli pazúry. Chceli čosi povedať, ale to už nebola ľudská reč, iba akési mrmlanie. Nie div, keď sa premenili na medvede.
1: Relácia Medzi hlasmi je na konci. Dnes sme si pripomenuli hlas herečky Viery Bálintovej, ktorá vám prečítala tri rozprávky. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil

0: Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v kosmickalce otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, na vlne slovenskej hudby.
18: Muzika Slovaka dnes s hudbou Mareka Piačeka, Petra Zagara a Jozefa Vlka. Dobrý večer vám želá Silvia Zvarová. Môj výber nepatrí k najnovším dielam spomínaných autorov, ale zaujali ma svojou atmosférou a dávajú mi v tejto hodine spolu zmysel. Skladbu Pustatina napísal Marek Piaček pre Loctrio, hrajúce na basetových rohoch, nástrojoch vyrobených podľa dobových nástrojov skonštruovaných Leopoldom Locom. Ťažiskom repertoáru je hudba Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Salieriho, Jozefa Družeckého a je sympatické, že trio osloví aj priateľov, skladateľov. Pustatina Mareka Piačeka je vlastne cyklus 8 krátkych skladbičiek, ktoré pôvodne vznikli ako predel medzi čítaním poézie T.S. Eliota. Autor píše, že je to hudba tonálna a alterácia chromatizmy vytvárajú nezvyčajný kontrast s nástrojovým obsadením. Časti sa môžu hrať spolu alebo ako krátke znielky medzi jednotlivými úsekmi koncertu, divadelného predstavenia či čítania poézie. Základné hudobné gesto Pustatín tvorí komplementárna pulzácia spodných dvoch hlasov s pridanou melódiou v hornom hlase. Pustatiny Mareka Piačeka hrá Loctrio.

0: To bol cyklus 8 krátkych kusov nazvaných Pustatina Mareka Piačeka. Hrali členovia Lodstria. Druhým Piačekovým dielom, ktoré som vybrala, je skladba z albumu Agon Orchestra Typ Ornamento, na ktorom autori vo svojich kompozíciách pracujú s grafickými partitúrami Milana Adamčiaka. Marek Piaček sa tu pohráva s digitálnou imitáciou Adamčiakovho hlasu, v slučke čítajúcom texty z jeho konceptuálnej koláže. Nad tým sa vznáša hudba, podčiarkujúca absurdno. Marek Piaček z korešpondencie z mojho života hrá Agon Orchestra.
1: Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený súd,
2: s dvoma oblastiami nerozriešiteľnosti. Deteritoriálne.
1: ti nepáčila, môžeš zabudnúť. Vždy opakujem podobné štruktúry, tým sa nestanú nezrozumiteľné. Oveľa viac o tebe zistím, keď budeme spolu hodinu improvizovať. Ešte by sme dokonverzovali. Ak ti čierna mačka skríži cestu, znamená to, že to zviera niekam ide. Začiatok je najdôležitejšou časťou dia. Dia. Ešte stále nepremýšľame. Ak zahráme Beethovenovú šiestu symfóniu 7-krát, koľko je? Pozri, aké je to krásne. Je to ich omyl, nie môj. Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený přítel, vážený súdruh, pán Adamčiak Milan, vážený súdruh doktor M. Adamčiak, pán Adamčiak Milan, iba zabúdanie môžeme našu mysel úplne obnoviť. Budujeme rozsiahle nedozriešiteľné súvetia, ktorých sa vršia prekážky v súvi. Nepalosť a hrubé chyby sa nám javia iba ako istý nástroj ohradania k štatistickému vyjadreniu vzťahov jednoduchosti a zložitosti. Však nemám potrebné dáta. Naozaj chcete spustiť genocid výťahovou rukou. Skončil a zasa začal. Nastal čas netvoriť znova to, čo sme stratili. Vždy si zapamätám výrazné hudobné motívy. V tomto prípade však rád urobím výnimku. Urobím to. Nie, nie, neurobíš. Zavri oči a pozeraj sa. Modernizmus vyvrcholil v depresionizme. A postmodernizmus je reakciou práve na tento depresionizmus. Nevýmila. Musíme prestať rozumieť tomu, čo hovoríme. Musíš sa vyvarovať napätia medzi tým, čo chceš dosiahnuť a realitou, v ktorej sa nachádzaš. Každá myšlienka sa stane dôležitou v momente, keď sa prepojí s inou. Dúfam, že to, čo hovoríš, nezničí tvoj svet. Niekedy pociťuješ túžbu totálne naplniť očakávania konzumenta. Urobíme, čo je v našich silách.

To bola skladba Mareka Piačeka z korešpondencie Z môjho života, zaznela v podaní Agon Orchestra. Peter Zagar sa pohybuje na podobnej scéne ako Marek Piaček. Hrávali a hrávajú spolu vo viacerých formáciách, dodnes občas koncertujú v súbore Požoň Sentimentál. V našom rozhlasovom archíve som našla Zagarovú elektroakustickú skladbu realizovanú v roku 1989 v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Je to iný pohľad na jeho hudbu a určite aj pre autora jedna z prvých pracovných skúseností s elektronikou. Napriek roku vzniku tam úplne jasne rozpoznávame jeho poetiku, v tomto prípade pohrávajúcu sa s citátmi a odkazmi na klasikov. Peter Zagar, Salva Mi.

To bola elektroakustická skladba Petra Zagara Salva Mi z roku 1989. Hudba k videu Petra Zagara je pre mňa už kultová skladba. Minimalistická melódia, vlniaca sa takmer stále unizono, dáva do popredia farby kombinácií jednotlivých nástrojov. Na nahrávke súboru Veny dýcha nostalgickou, peknou atmosférou starého aj nového zároveň. Peter Zagar, hudba k videu, hrá Veny Ensemble.

V Rádiu Devín počúvate muziku Slovaku. Doznela hudba k videu Petra Zagara, a to v podaní ansámblu Veny. Jozef Vlk, Zagarov generačný súputník, vlastne súrovnaký ročník, je človek stojaci na pomedzi viacerých druhov umenia. Pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer. Jeho hudba je takmer vždy napojená na vizuálne umenie a najčastejšie na divadlo a tanec. Bol nominovaný na cenu Dosky za najlepšiu hudbu k inscenácii. Najčastejšie je to elektronická hudba, abstraktnejšia, ambientnejšia poloha, ale v nasledujúcich minútach budeme počuť aj gitary, bicie, občas hlas či šepot. Jozef Vlk.

To boli skladby hudobníka a divadelníka Jozefa Vlka. Muzika Slováka dnes s hudbou Mareka Piačeka, Petra Zagara a Jozefa Vlka sa končí. Reláciu pripravili a príjemný nočný čas vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne.
1: Teraz vám v Rádiu Devín ponúkame reprízu špeciálneho vydania relácie na tému hudba. V júni roku 2023 bol hosťom redaktora Nikolaja Nikitina Peter Lipa. Ich rozhovor vznikol pri príležitosti spevákovej 80-ky.
0: Rádio Devín na tému.
2: Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu na tému hudba. Z hudobnej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Mojím dnešným hosťom je jubilant, ale v prvom rade spevák, hudobník, v tomto prípade aj osobnosť Rádia Devín, Peter Lipa. Ahoj Peter, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem teba aj poslucháčov.
2: Ja samozrejme spomeniem postupne aj iné povolania a profesie, s ktorými si spájaný, ale dnes si tu hlavne ako hudobník. Chcem sa spýtať, ako sa cítiš ako čerstvý jubilant?
3: Aha, tak to tak normálne. Ja to poznám. Ja som už mal aj 79, 78, takže to tak pomaly prišlo.
2: Si sa prichystal vlastne.
3: Áno, áno, ja som sa chystal pomaly. Pre mňa je vždy prekvapením to, že keď som mal 40, tak som začal hrať s nejakými mladými kolegami, ktorí mali 20 vtedy. A tí majú dnes 60. A to je pre mňa oveľa väčšie prekvapenie ako to, že ja mám 80.
2: Pýtam sa preto, nakoľko táto relácia sa vysiela 7. júna večer, ale reláciu sme museli nahrať vopred. Musel som si s tebou zladiť kalendár a bolo to celkom náročné. Čo robíš tieto dni?
3: No tak 7. musím byť v Kremnici. 8. v Prievidzi, 9. v Nitre a 10. v Starej Turej napríklad. Čiže koncertujem.
2: To je fantastické. Ja si myslím, že to je najlepšie aj ako oslavovať, ale aj najlepšie ako byť v kontakte s hudobníkmi, s publikom. Ja by som na začiatok pustil niekoľko ukážok z tvojho najnovšieho albumu Nola, ku ktorému si potom niečo povieme. A vlastne tento album bol tiež takým tvojim narodeninovým dárčekom. Ale to nám prezradíš po prvých dvoch skladbách. Počúvame Petra Lipu a album Nola.

0: Počúvali sme ukážky z albumu Nola od Petra Lipu. Peter Lipa je hosťom dnešnej relácie. Peter, ty si vydal album, čím si si vlastne dal darček na rodinám, ale nie hociaký.
1: Áno, nie je to hociaký. To znamená, možno prvý, ale tak nie, niektoré boli koncepčné. Väčšinou to vyzeralo tak u mňa, že som zozbieral nejaké pesničky z jedného obdobia a tie som vydal. Ale toto je trošku iný prípad, tu je koncept, teda začalo to zozbieraním pesničiek, ale stačilo mi 5 pesničiek, ktoré som takto počas covidu zozbieral a potom som nahral tých 5 pesničiek v dvoch verziách, každú jednu. Jednu doma u nás, či už so živými hudobníkmi, alebo jednoducho producentsky, a druhú so živými hudobníkmi, ale v New Orleans. Takže to CD je veľmi zvláštne. Je tam síce 11 trackov, ale tých 10 je zaujímavých. To je 5 párov pesničiek. Každá pesnička je v dvoch verziách a ja mám rád cover verzie, takže som si vlastne sám urobil cover verzie svojich pesničiek. No a dôležité, že tí slovenskí hudobníci alebo tvorcovia nevedeli, že to nahrávam aj tam a nepoznali tie nahrávky. A tí americkí tiež nevedeli, že to má tu ešte inú podobu a že to nahrávam tu. Čím som dosiahol efekt, po ktorom som túžil, a to taký, aby boli iné. Lebo ja to ťažko môžem hodnotiť, ktorá je lepšia alebo horšia, to nie je podstatné, ale že sú iné. Lebo keď dáš muzikantovi, a to ty vieš sám veľmi dobre, keď dáš voľný priestor, tak začne tvoriť. Ale nechcel som, aby mali obmedzenia. Takže obmedzenia neboli žiadne a každý robil podľa toho, ako vie. No a tak toto vyzerá.
0: Ja keď som si počúval ukážky a troška som to hľadal aj na internete a pozeral som si videa, našiel som videoklip k jednej pesničke, ktorá bola natočená v New Orleans. Bol s tebou, spolu s tebou aj Braňo Špaček, režisér a zároveň filmár.
1: Áno, Braňo si vybavil nejaký grant na to, že natočí dokument o mne a vynechať New Orleans by bolo blbé. Práve naopak, to bola skvelá príležitosť pre neho, že mohol obrazovo získať niečo zaujímavé. Ja som rád, že tam bol, tým sa to zaznamenáva a ostáva to v pamäti, že neskončí to len, že som bol a vrátil som sa. Takže som rád, že Braňo tam bol a myslím, že je to veľmi citlivý filmár a skúsený hudobník dokonca. On kedysi hral aj na gitare, aj na bicích. Takže som rád, že práve takýto človek tam bol a ja som síce ešte ten dokument nevidel, ale myslím si, že bude dobrý, že bude zodpovedný. No, som rád, že tam bol a že sa to uchovalo.
0: Braňo je skvelý. Ja som si s ním dokonca raz zahral. Hral na bicie. A ja som si všimol v tom klipe, že tam hrá pomerne veľká kapela, aj dýchová sekcia, celá rytmika.
1: Hej, no ja som hovoril o tých 10 trackoch a ten 11. je ďalšia cover verzia mojej pesničky, ktorú som pôvodne nahral pred 30 rokmi a to bola Baláda o 4 koňoch. A keď som tam už bol v tom štúdiu, tak jeden z mojich synov, Mišo, mi povedal, že mal by si aj nejakú svoju starú pesničku tam s nimi na novo nahrať. Tak ma napadlo, že nahráme Baladu o 4 koňoch, lebo po tej hudobnej stránke je to veľmi jednoduchá, skoro až primitívna záležitosť. Má to len jednu slohu, nemá žiaden bridge a nič. A presne takéto pesničky sa tam pri tých pochodoch všelijakých hrajú. Ideálny príklad sú When the Saints Go Marching In. Hej, to má tiež len jednu slohu a opakuje sa to. Takže aj toto bolo ľahké, aby sa to naučili. Ja som trochu zmenil groove v tejto pesničke. On je tu, čo sme nahrali, tak to bolo na 4, takže tá poznávacia figura znie, že pa pa pa pa pa pa pa pa da. A tamtá New Orleanská, keďže je tam taký ten second line, taký pochodový rytmus, znie, že pa pa pa pa pa pa da. Tak to je zásadný rozdiel medzi tými pesničkami, medzi tými úpravami, ale k tomu je dôležité to nástrojové obsadenie a jeden nástroj konkrétne je veľmi dôležitý. Basistu sme poslali domov zo štúdia a prišiel suzafón. A ten maestro, ktorý na ňom hral, tento zahral krásne. On drží celý ten spodok a tým pádom už mali ostatní jednoduchú prácu.
0: Ja som ti chcel práve povedať, že sa mi ten nový groove páči viacej. A ten Sousaphone je super nápad, aj keď som si najprv myslel, že si to zobral od Beyoncé, lebo ona to používala aj naživo a brala si aj taký marching band na svoje koncerty a je to fantastický efekt. A je to aj vizuálne krásny nástroj. Je to vlastne istá podoba tuby, akurát ten korpus ide hore jak slnečnica, je otvorený dopredu a je tu nie dohora, takže je to veľmi pekné aj vizuálne.
1: To je aj symbol celej hudby v New Orleans. Jednoducho toto tam nechýba na žiadnom pochode a toho je mŕte, akože nie jeden, ale vždy aspoň 5 ich je rôznych v tých dýchovkách, fantastické. Dokonca aj Marekovi Ormandíkovi, ktorý kreslil obal na tú platňu, som povedal, že ja chcem, aby na tej prvej strane tam bol ten Sousaphon. No, tak on ho tam dal aj s jedným takým okom božím a tak. Čiže je to v znamení tohoto nástroja. Áno, máš pravdu.
0: Tak by sme si mohli vypočuť túto verziu štyrikone v rane z albumu Nola a vypočujeme si, vyber ešte jednu skladbu z toho albumu, ktorú by si rád pustil.
1: Kľudne by som vybral, povedzme, anglickú chceš alebo slovenskú, to znamená, ktorú chceš úpravu.
0: Teraz dajme slovenskú.
1: Áno, tak dajme Čosi. To je posledný z textov pána Lasicu, ktorý mi ostal po ňom, tak si na ňo zaspomíname.

0: dohral nám album Nova. Peter, ja som na začiatku začal s otázkami, ktoré sa týkajú súčasnosti, čo robíš teraz, čo si teraz vydal, a teraz by som sa vrátil úplne na začiatok. Vrátime sa z USA do Prešova. Ty pochádzaš z Prešova, narodil si sa vo veľmi zložitom roku v rámci geopolitického diania v Európe. Asi to nebolo jednoduché. Aké sú tvoje prvé spomienky na Prešov a detstvo?
1: No, v 43. som sa narodil, takže tie veci som si neuvedomoval a nevedel som, čo sa deje okolo mňa. Takže musel som dospieť aspoň do takého, nakoniec 45., 48., 50., to už som trošku vnímal. Ja som sa narodil v inom svete. To, čo dnes žijeme a to, čo tu máme, všetky tie reálie, to vtedy nebolo, všetko bolo ináč. Ja sa pamätám, že sme sa čudovali, keď sme videli auto. Ja som zažil ešte, keď vozili na vozoch ľad, rozvážali a tak ďalej. To sú také veci, ktoré dnes už ľudia vôbec nevedia, že takéto niečo existovalo. Ja som to zažil ešte na vlastnej koži. No a samozrejme, že som zažil aj prvé styky s hudbou, a to je veľmi dôležité. Aj napriek tomu, že Prešov je dosť ďaleko od sveta, bol v podstate pri tých ruských hraniciach. Ale rádio bolo, a cez rádio a cez plátne a cez kade čo možné, vlastne veľa možností už nebolo, som sa podozvedal, čo to o hudbe, a pomaly som si začal aj vyhľadávať to, čo sa mi páči. No, tak to sa všetko zrodilo v Prešove, až potom som prišiel do Bratislavy, takže s hudbou som aktívne začal až potom, keď som odišiel z Prešova. Tam som chodil asi 2 roky na husle, lebo to bol jediný nástroj, ktorý sme mohli mať doma, taký prenosný, ľahký, ale nie ľahký na hru, on je ľahký na nosenie.
0: Ale ty si vyskúšal viacero nástrojov, ja som sa aspoň toľko dočítal.
1: Ale začal som oficiálne tými husľami, to asi 2 roky trvalo. No a potom som už začal vnímať hudbu vo svojej vtedajšej módnej podobe, a trúbka bola pre mňa dôležitým symbolom pre túto hudbu, lebo Armstrong napríklad, alebo vôbec trúbka ako symbol jazzu. Aj keď sme vtedy ešte netušili, čo je jazz, lebo jazzom bolo všetko vtedy. Všetká hudba, kde bol saxofón a kde neboli len harmoniky a tak, tak to bol všetko jazz. To sa ešte nerozlišovalo. Takže potom som začal trochu na trúbke, a až oveľa neskôr, už v Bratislave, som ešte mal trombón klapkový, no a gitaru samozrejme. Gitaru som dostal od mami prvú v 18, ale ja už som vedel na nej hrať, keď mi ju kúpila. Takže gitara sa stala môjim dôležitým nástrojom, lebo gitara vtedy bola symbolom doby. Vtedy každý vedel hrať na gitare. Ak nie každý, tak by som povedal, že každý druhý, lebo z 10 piati určite vedeli hrať na gitare. Aspoň nejaký akord, hocičo, lebo to bolo také silné médium, že to každý sa snažil pochopiť, že čo to je tá gitara, a aspoň niečo na tom zahrať.
0: Toto sú krásne informácie a mne sa to spája vlastne s príbehmi ľudí, ktorí sú z podobnej generácie. Môj otec je približne o čosi starší ako ty, a veľmi rád počúvam o tej dobe vlastne povojnovej. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky, ktoré som ja našiel v archíve. Ja som si pozeral, že ty si albumy svoje solové začal vydávať trošku neskôr. A vybral som dve skladby. Prvá je z albumu Neúprosné ráno, to je album z roku 1983, skladba Nočný vlak. A potom som našiel z 87. album Stále je to tak.
1: Áno.
0: A skladba sa volá La La La, a je to vlastne skladba tvoja spoločná s Andrejom Šebanom.
1: Áno.
0: Počúvame Petra Lipu.

0: Peter, tvoje hudobné začiatky sme už prebrali. Mne stále v hlave ide ten klapkový trombón, lebo to je veľmi nezvyčajný nástroj. Viem, že na ňom hral aj Dušan Gruň. A to som si nejak zapamätal.
1: No to je, akože ten dôvod je jednoduchý. Na ňom hrať bolo ľahšie ako na tom ťahovom, vieš. Ten ťahový je problematický, to je jak husle a jak všetky tie nástroje, ktoré nemajú pražce ani klapky, musíš ten tón vedieť nájsť, no a to chvíľu trvá. Ale z tej trúbky bolo na ten klapkový trombón trošku ľahšie. Pamätám sa, že bola taká pesnička, ktorá sa volala Dead End Street a tam som hral také krátke solo na trombóne. A ešte som vedel zahrať začiatok pesničky, ktorú naspieval Otis Redding, sa volala Fe. To som hral tiež na trombóne. Ale nemalo to dlhú budúcnosť. To moje hranie.
0: K tomu by som sa chcel ešte opýtať, že či si v podstate od začiatku nejak cítil to, že chceš byť hudobník, alebo ako sa to profilovalo? Lebo ty si vyštudoval neskôr, ty si vyštudovaný geodet, alebo...
1: Geodet, áno. To bolo prvé moje vzdelanie. To znamená, po maturite som išiel na dvojročnú priemyslovku, takú nadstavbovú. Tam som mal geodéziu ako smer. A potom som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, na stavebnú fakultu. A tu som zase skončil taký smer, že ekonomika a organizácia stavebnej výroby.
0: Tak to sa ti zíde aj do hudobného biznisu.
1: Asi áno. No, to som vtedy netušil, ale je to celkom užitočné. Vtedy sa z nás smiali, že to je tzv. Riaditeľský smer toto. Ale nestal som sa riaditeľom pozemných stavieb ani stavoindustrie, lebo ja som hneď po skončení školy prišiel sem, teda sem tu, kde sedíme teraz, do rozhlasu som prišiel. Ako redaktor do publicistiky som sa dostal. Prijali ma, lebo potrebovali nových ľudí a ja som síce nemal takéto vzdelanie, ale mal som technické vzdelanie a to stačilo vtedy v publicistike. Ale neskôr som si musel urobiť postgraduálne ešte žurnalistiku, aby som bol právoplatný člen tohoto tímu.
0: Čiže to vzdelanie máš veľmi pestré. Ja som aj nad tým rozmýšľal, že či ťa lákali nejaké povolania, že si bol na nejakom raz cesti, že tak idem teda do tej hudby na 100%, alebo ťa lákalo niečo iné.
1: Počas štúdia na tej vysokej škole, na tej stavebnej fakulte, do mňa hudba tak mohutne vstúpila, že už potom všetko, čo som robil, som ako si prispôsoboval tomu, aby som mohol hrať stále. Takže už som nahľadal také zamestnanie, kde budem mať dostatočné množstvo voľna, že môžem sa venovať hudbe popri zamestnaní, kde sa povedzme ráno nemusí vstávať, lebo muzikanti hrali v noci a ja som už hrával vtedy dosť pravidelne. Čiže už som ten svoj život tak podvedome organizoval s tým, že tá hudba je pre mňa oveľa dôležitejšia ako to, v akom zamestnaní som alebo čo tam práve robím. A všetko, čo som robil, som tomuto prispôsoboval. Takže keď som mal asi 37 rokov nakoniec, tak som sa rozhodol, že idem na voľnú nohu a odvtedy som už na voľnej nohe ako muzikant. Ale toto médium ma tak pomaly a isto tlačilo už asi od tých 20-25, že chcem, že hudba je veľmi dôležitá pre mňa. Až mi to trvalo možno 15 rokov, kým som sa rozhodol, že to takto rozhodnem. Hej. Chvíľu to trvalo, ale hudba bola vždy veľmi dôležitá pre mňa. Keď som zistil, že môžem spievať a že mám kolegov, že sú ľudia, ktorí sú ochotní so mnou hrať v jednej kapele, že aj mňa berú, lebo ja som nebol kapelník, som bol členom rôznych zoskupení a že ma akceptujú a že môžem sa takto realizovať, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité.
0: Pustíme si ďalšiu hudbu. Ty si priniesol aj nejaké nové albumy a hudbu, ktorá je nová, ktorú počúvaš. Mám tu Gregory Porter, album Water a Tank and the Bangas. To si mi povedal, že to je hip-hop z New Orleans.
1: Áno, áno.
0: Tak by sme si mohli vypočuť hudbu z týchto albumov.

0: Počúvali sme ukážky z nových albumov, ktoré vyšli vo svete. Oba, pokiaľ sa nemýlim, v Spojených štátoch, Tang and the Bangas a Gregoryho Portera. Peter, mám na teba takú záľudnú otázku. Pamätáš si na svoj prvý kontakt s jazzom? Bola to nahrávka alebo koncert?
1: Asi si nepamätám presne deň a hodinu. To asi nebude takto, ale pamätám si hudbu. Jednoducho, ja som mal rád vždy hudbu. A veľmi rýchlo som si začal vyberať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. No a keď som teda spočítal a hľadal spoločného menovateľa k tomu, čo sa mi všetko páči, tak som našiel výrazy ako blues a jazz, kde to všetko bolo. Čiže som tak k tomu prišiel ani nevedomky, že ako som sa k tomu dostal. Som počúval samozrejme tedy tradičný jazz dosť často, lebo to bola taká tá najkomunikatívnejšia forma. Občas bol aj koncert, ja sa pamätám, Gustav Brom prišiel do Prešova na amfiteáter a tam som bol na koncerte, kde sa hral aj modernejší jazz, ale aj tradicionál, teda ten Dixieland a tak ďalej. Ladislav Bezzubka mal Dixieland, ten hral dokonca na našom dome, tam, v ktorom som ja býval, tak tam bol taký ten reproduktor, tlampač sme ho vtedy volali a tam normálne v miestnom rozhlase vysielali hudbu, občas aj to, čo sa vysielalo v rozhlase a keď tam bolo niečo, čo bolo zaujímavé, tak som to počúval. No, 60. roky už boli veľmi poznačené tým prelomom rock'n'rollu aj do našich vôd, no, ale ja som už dávno predtým bol priateľom Elvisa Presleyho, povedzme, Bill Haleyho. Bill Haley bola vlastne taká z dnešného pohľadu jazzová kapela. Tam bol kontrabas, jazzová gitara tam bola a tak už vtedy to bolo také, alebo takí klavieristi, ako bol, ja neviem, Fats Domino. No, objav veľký som urobil, keď som sa zoznámil s hudbou, ktorú produkoval Ray Charles. To bolo fantastické. Takže to boli také viaceré zoznámenia. V Poľsku bol prvý jazzový festival v 58. roku, ktorý som ja zaregistroval. A tam spieval jeden spevák, volal sa Bill Ramsey, neskôr sme ho poznali ináč. A to bol americký vojak, ktorý bol v Európe na vojne a potom ho Poliaci pozvali na ten festival. S poľským triom hral. No, tak ja si toto pamätám do poslednej bodky, teda ja som študoval tie nahrávky a očarili ma. Spieval blues s klavírnym triom, lebo blues bolo väčšinou spojené s gitarami, vieš, a naraz, keď som počul blues s klavírom alebo s big bandom, že bol nejaký Jimmy Rushing, Joe Williams alebo Big Joe Turner, ktorí spievali s tými big bandami, ako bol Count Basie alebo Ellington, tak som videl, že to je hudba, ktorá spolu súvisí, ide ruka v ruke, ten jazz a blues, a že to je to, čo ja mám rád.
0: Skvelé, ja som mal takú otázku, že svetové mená, ktoré ťa najviac ovplyvnili, a to si mi vlastne zodpovedal, lebo tie mená padli.
1: Ale o tom sa nedá teoretizovať. Najlepšie hovoriť o menách rovno, to je najlepší systém.
0: A aká bola tvoja prvá kapela v týchto žánroch blues a jazz?
1: No tak prvý bol Big Beat, klasicky v tej atmosfére, keďže tu Big Beaty vznikali, to bol taký 63. rok asi, 3-4. niekedy. Tu v Bratislave na internáte na Bernoláčke, kde bývali všetci študenti stavebnej fakulty, tak tam boli chlapci, ktorí už hrali ambicioznejšie ako ja, chceli založiť skupinu, dvaja moji kamaráti z hodou okolností z Prešova, basista Bruno Bajzecer, gitarista Daniel Winter, a tí mňa ako tretieho zavolali, ako speváka k sebe zavolali. No tak sme hrali v podstate Cliff Richarda, Shadows, instrumentálne skladby, ja som spieval Cliffovky, ale takisto som spieval aj nejakého Elvisa. Jednoducho spieval som len po anglicky a mohol som spievať to, na čo som mal text. Ale nebal som sa spievať aj fonetické texty. To bolo jedno. Išlo tu o to sprostredkovanie tej hudobnej informácie. Tomu aj tak nikto nerozumel. Ja som nedokázal vtedy opísať text, takže zháňanie textov originálnych, to bola pre mňa vážna práca. Podľa toho vznikal môj repertoár, podľa toho, aký text som zohnal.
0: Dnes si to robí software, ak sa to posunulo, ale videl som knihu textov vo fonečtine, Hral som s takou romskou partiou vo Viedni ako študent a tam som odhalil takú, bolo to fantastické, že mali všetko napísané vlastne foneticky, ale asi neboli iné možnosti vtedy.
1: Ja mám tiež takúto knižočku, niečo by sa tam našlo, ale vždy, keď som, bol tu jeden človek, ktorý sa volal Mike Kuba, a to bol Američan, ktorý tu študoval. Tak ja som Majka objavil a okamžite som na ňo naskočil a hovorím, Mike, musíš mi opísať texty, toto a toto. Aj mi ho opisoval ako Američan, takže bol na tom podstatne lepšie. Ale keď ich dnes porovnávam s internetom, s originálmi, nemal pravdu ani on. Ani on nevedel opísať ten text tak, ako bol v skutočnosti. On

cítenia neorlínskej hudby a všetkých ľudí, čo tam sú, a do detailov, to je absolútne veľký hold New Orleansu, to sa mi na tom páči. Tam sú sami velikáni tamojšej hudby, ktorí mu pomáhali. Okrem Tom Jonesa, ten je tam tiež, to nie je velikán tamojšej hudby, je to velikán inej hudby, ale Hugh tam zdáva veľký hold celému New Orleansu. Každým krokom, všetky zvyky, všetky tóny, celé to hranie, celý ten systém je absolútne New Orleansky.

0: Keď robím reláciu Jazzový klub, volám si sem skladateľov, autorov, textárov a vždy im dávam takú otázku, že ako tvoria, ako prebieha ich tvorba. Tak sa chcem aj teba opýtať, že ako sa vyvíjala tvoja autorská tvorba a ako si tvoril možno predtým, ako tvoríš dnes.
1: No, to je dobrá otázka, lebo na toto sa nikto nepýta. Ja neviem, odkiaľ sa to berie v človekovi, že má nejaké nápady naraz. Jednoducho v tejto hudbe, ktorá tak súvisí s jazzom, je improvizovanie taká samozrejmosť. A ja si myslím, že trošku je to improvizovanie a je to skladanie. Že človek má nejakú harmóniu jednoduchú alebo komplikovanejšiu a do tej harmónie je zvyknutý improvizovať v určitých situáciách. A tá improvizácia je potom samostatná melódia, ktorú keď by sme zakotvili, tak by to bola vlastne nová téma nejaká. Či už s tou istou harmóniou alebo s pozmenenou. To je u tých veľkých skladateľov, tak toto je, že človek má nápad nejaký a teraz sadne a ten nápad dá na papier a tak. U mňa je to trochu ináč. Ja som začal oveľa neskôr autorsky pôsobiť. To už som bol teda po 40-ke riadne, keď som sa ako si odhodlal, rozbehol. A fungovať to začalo u mňa na texty. Ja keď vidím text, tak je to pre mňa taký determinujúci, ale zároveň aj povzbudzujúci moment. Ja mám chuť ten text zaspievať. A keďže sú to slovenské texty, ktoré si veľmi vážim a musím si dávať pozor, aby tá slovenčina v tej pesničke ešte lepšie zaznela, ako je napísaná, tak ja jednoducho tým spievaním zisťujem, že v ktorom tempe napríklad je ten, ktorý text ešte deklarovateľný, kde ešte znesie, alebo kde treba ubrať a radšej pomaly, aby ten poslucháč mal šancu porozumieť tomu, čo spievam. Čiže to je to tempo tej pesničky. No potom sa pozerám, kde sú prízvuky, kde je, čo je dôležité v tom texte, ktoré slovo, a to sa snažím dostať do takej podoby, aby vyznelo dobre to podstatné z toho riadku jedného. A jednoducho si to spievam, až vznikne nejaká melódia, to je prvé. Zároveň je v tej melódii už aj približné ladenie, to znamená key, že je tonina, v ktorej to asi môže byť. Tu potom niekedy upravujem, keď mám pocit, že som to začal nízko, lebo keď je človek doma sám, tak nie som rozospievaný, čiže mám tendenciu všetko len tak si odmrmľať. Tak potom s tým musím niečo robiť. No a to je v podstate všetko, potom k tomu príde harmónia. Ja som harmonicky dosť málo vzdelaný, ja hrám len na tej gitare, takže si urobím väčšinou jednoduchšiu harmóniu. A pokiaľ mám pocit, že by bolo dobre dotvoriť alebo ešte vymyslieť nejaké prechody medzi tými jednotlivými časťami, tak musím sa obrátiť na niektorého z kolegov, ktorí so mnou hrajú, alebo na môjho syna Petra, a vtedy dorobíme tú pesničku do takej podoby, aby spĺňala tie podmienky toho dema. Hej, že je to demo hotové, ktoré má časti A, B, možno C, nejaká medzihra, začiatky, konce. Premyslím si groove, pre mňa je basová figura napríklad veľmi dôležitá, to väčšinou ja si vymýšľam sám. No a tak pomaly dám dokopy ten track, teda celý, keď má už všetky tie atribúty, to znamená, že má, neviem, tempo, harmóniu aj melódiu, tak už to vyzerá, že to je materiál, s ktorým by sa dalo pracovať. A potom s ním pracujem, v poslednom čase často len tak v štúdiu s jedným človekom, ktorý je schopný a má všetky tie schopnosti, že vie nahrať podklady aj tie nástroje, alebo ideme, skúšku zvolám kapelu a im to predostriem a skúšam to s nimi zahrať a vyžadujem od nich tiež nejakú spätnú väzbu, aby mi povedali, že čo si o tom myslia a ako si to predstavujú. Čiže to je jednoduché, teraz už môžu všetci začať komponovať. No.
0: Ja by som teraz pustil živú nahrávku z Maďarska, kde hráš s kapelou, ktorú ja mám veľmi rád. Ďuro Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj a Michal Žáček na saxofóne. Peaceful lullaby.

0: Peter, rozprávali sme sa o tvorbe, o práci s textom a keď sme pri tých textoch, tak veľmi silným a dlhodobým partnerom pri tvorbe ti bol Milan Lásica. Aký bol váš vzťah a ako ste tvorili spolu?
1: No, dávno predtým, než k tomuto došlo, som bol jedným veľmi fanatickým obdivovateľom všetkého, čo Milan Lásica produkoval. Jednak ako autor, ako herec takisto, ale aj ako hudobník. Veľmi sa mi to páčilo a som to obdivoval. No tak ja som bol vtedy študent. V podstate medzi nami len trojročný rozdiel vekový, ale Milan tým, že začal skôr, tak bol oveľa ďalej. Pre mňa bolo veľkým potešením a veľkou radosťou, keď som sa s ním potom neskôr zoznámil. A keď vysvetlo, on už o mne vedel, že kto som, keď vysvetlo, že máme radi rovnakú hudbu, že tak ako on a ja sme sa vyznali v pesničkách, ktoré pochádzajú z tej veľkej knihy, ktorú poznáš aj ty, ten Great American Songbook. No tak jednoducho sme si menovali tie pesničky jednu za druhou a poznali ju aj on a ja. Tak sme našli spoločného menovateľa a moje prvé nahrávanie vážnejšie prebiehalo tak, že som potreboval na materiály, ktoré som už mal pripravené, na ten album Neúprosné ráno, ktorý si tu spomínal, som potreboval texty, tak vtedy som ich oslovil. Teda oslovil som Milana, ale on to vrhol, že to sám nezvládne. Takže to aj s pánom Janovicom, čiže som sa dostal do úžasnej partie. Oni dvaja a ja stretli sme sa na byte u Tomáša a tam som im rozdával nahrávky a noty, že toto a toto všetko potrebujem otextovať. No. Neurobili všetko, ale dosť veľa toho tam urobili. Podelili si to textovanie a ja som bol šťastný ako blcha v siedmom nebi, lebo predtým som mal problém s textármi. Bol ako nikto pre mňa nechcel písať z týchto etablovaných vtedy textárov, ako bol Boris Filan alebo Kamil Peteraj, tak tí nemali chuť so mnou spolupracovať. Mali svojich interpretov a netúžili po ďalšom pokuse, lebo nevedeli, ako to vyjde. Ja som nemal žiadne nahrávky. No to bol začiatok našej spolupráce a potom sa to pretransformovalo s Milanom do inej polohy a to do takej, že Milan mi začal dávať texty a ja som mal voľnú ruku. On mal teda voľnú ruku, že písal len tak texty a ja som mal voľnú ruku v hudbe, že som mohol si vytvoriť melódiu, tempo, harmónie, celé aranžmány a celé nové pesničky a to bolo pre mňa fantastické a veľmi povzbudzujúce a tým, že toho nebolo málo, my sme podľa mňa urobili aspoň takých 50 pesničiek, tak som sa aj školil, aj zdokonaloval, aj som sa začal v tom cítiť trošku viac doma. A ja mám z toho veľkú radosť. Ak by som to mal tak nejak zosumarizovať, tak pre mňa to bolo možno to najdôležitejšie, čo sa v mojej kariére stalo. Že som mohol začať spievať po slovensky, lebo to boli texty pána Lásicu a tie texty sú výborné. Ja vždy hovorím, že všetky sú dobré a niektoré sú ešte lepšie. Tak jednak to, a že som sa stal skladateľom a že dnes, povedzme, odspievam koncert kľudne zo svojich pesničiek a je to v poriadku. Takže to bolo pre mňa veľkým požehnaním. Paralelne s Milanom som samozrejme pracoval aj s inými textármi, lebo on zase nebol ľahký na ďalšie texty, keď som potreboval. Nebolo to jednoduché dostať a ja som nikdy netlačil na plyn, takže to išlo tak pekne pomaličky.
0: Mohli by sme si vypočuť dve také pesničky. Páni v najlepších rokoch, nahrávka z roku 2003 a spolu s kapelou Mango Molas skladbu U doktora.

Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som zosilňa z hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral v bokoch, napriek tomu ešte patrím

0: Naša relácia na tému sa pomaly končí. Naším hosťom dnes bol Peter Lipa a ja mám, Peter, na teba ešte takú poslednú komplexnejšiu otázku. Ty si vždy spolupracoval s tou mladšou generáciou. Na začiatku relácie si spomenul, že keď si začal, tak tí, čo mali 20, majú dnes 60. Kto hrá teraz v tvojej kapele? Aký je tvoj vzťah k dnešnej mladej generácii hudobníkov? A možno, čo by si im chcel odkázať?
1: No, ten vzťah je veľmi nadšený, povedal by som. Obdivujem dnešných mladých hudobníkov a celú generáciu veľmi dobrých instrumentalistov, aj spevákov. Si myslím, že sme na tom veľmi dobre, že máme tu veľmi talentovaných muzikantov, aj spevákov. A vďaka tomu, že jednak mediálne je dnes prístup ku všetkým informáciám a navyše je aj prístup k štúdiu tejto hudby nielen u nás doma, ale po celom svete, tak máme ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a fantasticky to robia. Čiže som nadšený z toho. Ich cesta je teraz v ich vlastných rukách. Nie je to jednoduché, tak jak to vtedy nebolo jednoduché, ani teraz to nie je jednoduché, ale to najdôležitejšie je vydržať, zvoliť si teda niečo a potom zostať pri tom a robiť to za každých okolností. Verím, že keď človek pracuje, tak ho stretne aj to veľmi dôležité šťastie. Ale na to, aby to šťastie prišlo, tak musí byť človek pripravený na tú situáciu. A pripravený muzikant je vtedy, keď vie všetko, čo má vedieť. Vie hrať, vie komponovať, vie sa ku každému problému tak postaviť, ako to dnešná doba vyžaduje. A ja verím, že naši muzikanti na to majú a že budú dobrí, fantastickí. Ja ich obdivujem všetkých. A keď som vtedy začínal s 20-ročnými, aj dnes hrám s 20-ročnými. Takže teraz je ten rozdiel väčší, ale pre mňa je to podsta, lebo mám pocit, že všetci sú lepší ako ja a to je veľmi dôležité. Ja som vždy chcel byť v kolektíve s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, lebo od nich sa dá učiť. Ja nemám žiadnu školu, ale život ma naučil. No dnes so mnou hraje môj syn na klavíri, Peter, na saxofóne hrá Rado Vantariška, na base hrá Rišo Čino a na bicích nástrojoch hrá Michal Fedor. To je moja súčasná formácia. Žiaľ Bohu, život je krutý, takže často musia prichádzať náhrady, ale musím povedať, že aj v tých náhradách sú vynikajúci muzikanti. Často lepší ako tí moji. Dnes nie je problém nájsť lepšieho muzikanta, no a keď majú čas, tak prídu so mnou hrať, ja si to strašne vážim. Že keď niekomu zavolám, že je ochotný so mnou ísť hrať, že cítim v tej odozve, že ho to zaujalo, potešilo a že sa teší, že môže so mnou hrať, to je pre mňa veľmi dôležitý pocit.
0: Peter, ja ti ďakujem, že si mi pomohol reláciu ukončiť takýmito hlbokými a peknými myšlienkami. Ďakujem ti, že si bol hosťom dnešnej relácie. Prajem ti ešte raz všetko najlepšie k narodeninám a dúfam, že sa stretneme pri ďalších jubileách tu v štúdiu.
1: Ak nie pri mojom, tak pri tvojom.
0: Takisto pozdravujem Marta Pelikánová z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin.
2: Počúvali ste reprízu výnimočného vydania relácie na tému hudba. Pozvanie do debaty s hudobným redaktorom Nikolajom Nikitinom prijal Peter Lipa pri príležitosti svojich 80. narodenín. Vyrobilo RTVS v roku 2023.
3: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy,

som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín na vlne prózy.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber.
3: Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Napokon sme svoji. Zosobášila nás predsa pani doktorka na psychiatrii, keď ťa pre mňa diagnostikovala. Vtedy si sa jej opýtal, či ma máš už navždy. Pani doktorka ti povedala, že áno. Čo si už nepamätáš? Bolo to ako svadba. Sice taká skromná, nepotrebovali sme svedkov, družice ani farára. Jediný dôkaz nášho sobáša bol zápis v tvojej zdravotnej karte. Mne to stačilo. Dostala som zmysel. S duševnou chorobou sa človek sobáši raz za život a rozvod neprichádza do úvahy. Je to večný zväzok. Tak nechápem, prečo zháňaš iné ženy. Vari, chceš, aby som ti ukázala svoju psychotickú tvár? Opäť chceš byť na kolenách? Dovolím ti užívať lieky, aby som nebola taká naliehavá, ale inú ženu ti nedovolím. Určite by si ma potom zanedbával. A nie je nič horšie ako ohrbnutá duševná choroba. Nechcem od teba šperky, dovolenky, šaty. Stačí mi tvoja duša. Bez ľudskej duše nemám význam.
2: Takto sa prihovára v románe Myšlienkové oddelenie duševná choroba, ktorá je jednou z hlavných postav textu, Samuelovi Trevinskému. A Samuel Trevinský tu vystupuje ako hlavný rozprávač, ktorý si číta listy od svojej najhlavnejšej postavy, od duševnej choroby.
3: A ja chcem mať význam. Chcem, aby sa o mne vedelo. Lekári sa ma snažia zahubiť, ale to sa im nikdy nepodarí. Ľudská duša je príliš zložitá, aby ju človek pochopil a vyliečil. Lekári skúšajú na mňa rôzne lieky, ale je to len omyl pokus. Keď to nejde s jedným liekom, skúsia iný. Namiesto toho, aby si ma vážili a naučili ma s tebou žiť, stále so mnou bojujú. Verím, že ty by si ma nedal. Som predsa tvoja nevesta.
2: Samuel Trevinský v románe Jaroslava Klusa obetuje písaniu všetko. Kariéru riaditeľa školy, lebo sa teší, že keď ho odvolajú, bude sa písaniu venovať naplno, ale žiaľ aj rodinu. S manželkou Luciou sa odcudzili, možno pre jeho chorobu. Možno pre egoizmus Samuela Trevinského, ktorý nedokáže milovať jednu ženu a popri manželke má milenku Alexandru, čo mu však nestačí, preto chodí aj do nevestinca. Uverí, že je natoľko jemný, nebojový, citlivý a hlbavý, až zradí aj svojich najbližších. Trápi sa preto, plače, ale rozvedie sa. Najviac sa bojí odcudzeniu so synom Oliverom, ktorý nazve psychiatriu, kam vezie otca, myšlienkovým oddelením. Duševná porucha má naopak vo všetkom jasno.
3: Žiadna žena už nemá v tvojom srdci miesto. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. To ti nestačí? Čo vy ľudia máte stále s tou láskou? Ste nepoučiteľní. Kvôli Alexandre si prišiel takmer o všetko a ty ju obdarúvaš, ako keby sa nechumelilo. Mám ti zobrať aj literatúru? Čo by si si potom počal? Sklamal si ma. Ešte zvážim, či ti nechám schopnosť písať. Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Som síce duševná choroba, ale dala som ti toho toľko, čo by ti žiadna žena nedala. Naučila som ťa pokore, máš dostatok času na písanie, naučila som ťa pozerať sa na svet inými očami, vďaka čomu dokážeš písať veľmi originálne. Čo ešte viac chceš? Hádam, v tvojom veku nebudeš túžiť po tej troche telesnosti, ktorú ti môže žena poskytnúť. Máš lieky. Tie by ťa takej túžby mali zbaviť. Byť frigidný je predsa oslobodzujúce. Láska je pre tvorbu ako rakovina. Rozožiera človeka znútra a on vidí všetko nepríjemne ružovo. Zaľúbený človek je prízemne sentimentálny a to sa do dobrej prózy absolútne nehodí. Tak je to v prípade šťastnej a naplnenej lásky. No a na nešťastnú lásku si už pristarí. K tvojmu veku sa už akosi nehodí, aby si sa zožieral kvôli nejakej žene, ktorá ťa odmieta. O láske nech tokajú básnici. Ty si prozaik a potrebuješ mať čistý stôl. Musíš vidieť príčinnosť, nachádzať neobvyklé súvislosti a to sa so zaslepenou mysľou nedá.
2: Jaroslav Klus síce krúži v myšlienkovom oddelení nad láskou muža k žene ako orol na oblohe nad obeťou učupenou v strachu v kríkoch, ale za ústredný konflikt si zvolil úplne inú energetickú líniu. Môže umelec v prípade vyššieho cieľa umenia porušovať morálne princípy? Alebo práve vďaka porušovaniu morálnych noriem dokáže umelec vytvoriť skutočne kvalitné, hodnotné diela? Jaroslav Klus opisuje hrdinu Samuela Trevinského ako osobu, ktorá si uvedomuje nevyhnutnosť, povedané slovami Ernesta Hemingwaya, že za každý úspech v živote platí človek osudovú krutú daň. Spisovateľovi Samuelovi Trevinskému oznámia, že mu vyjde nová kniha a on je šťastný. Zároveň má strach, čo kruté sa v jeho osude stane. Ide ako ateista do kostola, aby Boha požiadal, nech je za úspech k nemu milosrdný. Samuelovi Trevinskému náhle zomrie mama. On vie, že je to daň za úspech. Zhrýza sa a trápi, ale aj tak koná tiež kruto. Pretože si našiel milenku Alexandru, sa rozpadáva jeho dlhoročné manželstvo s Luciou. Alexandri sa nemieni vzdať. Už to je nad ľudské sily Samuela Trevinského. Veď sa vzdal alkoholu.
3: Som choroba umelcov. Nielen tak hoci kto mnou trpí. Skutočnosť je taká, že keď ti ukážem svoju maniackú tvár, cítiš sa božsky. Moja psychotická stránka je pre teba desivá. Sľubujem, že ti už svoju psychotickú polohu neukážem. Chcem, aby si toho veľa napísal a obhájil tak svoje miesto na tomto svete. Tvoja manželka o tvojom spisovateľstve pochybuje. Nemá rada, keď píšeš. Bojí sa, že ťa stratí. Teraz je to však jedno, pretože si sa zamiloval do inej ženy, čo ona pokladá za podraz. Ani sa jej nečudujem. Tiež sa nepáči, že si sa bez boja vzal funkcie riaditeľa. Netušila, ako si v tej funkcii trpel. Nič si nedal na sebe znať. Tváril si sa, že ťa to baví. Opak bol pravdou. Musela som prísť ja, aby ťa funkcie zbavili. Mal by si mi byť vďačný. V skutočnosti nemiluješ ani Alexandru. Už nemáš schopnosť milovať ženu. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. Toho máš stále rád. Najradšej na svete. On je však na strane tvojej manželky. Veľmi ho mrzí, čo sa medzi vami deje. Dosť tým trpí. Je po tebe. Tiež sa neprizná so svojimi skutočnými citmi. Tvoje odsudzenie s manželkou prežíva veľmi bolestne. Ublížil si mu. Nikdy ti to nezabudne. Ochladne k tebe. V podstate stratíš syna. Lásku k nemu však budeš stále pociťovať. Ach vy ľudia, dokážete milovať aj napriek duševnej chorobe. Nie je možné úplne vás zbaviť toho citu a oslobodiť vaše duše. Neviem, čo na tej láske vidíte. Vedie vám len na príťaž. Mohli by ste byť slobodní, ale vy nie. Potrebujete sa zväzovať láskou. Keď už nie k ženám, tak potom k vašim deťom. Stále na syna myslíš. Vyjavuješ si obrazy z jeho detstva, asi dojatý. Dokonca občas vyroníš aj slzu. Oliver, tak sa tvoj syn volá, sa už stáva iným. Príde čas, keď budeš potrebovať ty jeho, nie on teba. Kým však máš mňa, nebude ti veľmi chýbať. Zamestnám celú tvoju myseľ. Hoci na ľudskú lásku som aj ja krátka. Jedného dňa prepukne ako podzemný prameň a vytrieskne na svetlo sveta, a keď to bude len láska rodičovská.
2: V románe Myšlienkové oddelenie opisuje Jaroslav Klus dramatické zmeny v živote Trevinského. Zomrela mu mama, rozviedol sa, prišiel o prácu. Odsťahoval sa od rodiny späť k rodičom, kde po smrti matky zostal žiť už len s otcom. Neustále opakuje, že to všetko preto, lebo miluje písanie. Nedokázal dovtedajší život sklbiť s týmto poslaním. K tomu stál v ceste, toho prestal vnímať. Samuel mal pocit, že mu manželka Lucia neprejavuje toľko uznania, koľko by si zaslúžil, nuž jeho city k nej ochladnú. Je nestály v láske. Nerozumný v konaní, keď si vezme 14-tisícovú pôžičku a za mesiac ju rozhajdáka. Áno, aj lekári mu potvrdia, že je to duševná porucha. Po jej prepuknutí do manickej fázy mu pomôže iba hospitalizácia na psychiatrii. Tu plače nad svojimi výčinmi, ktoré mu defilujú vo svedomí. Vidí sa v čase, keď bol syn Oliver malý a on pil prvú ligu. Utápa sa v žiali, čo mu nebráni v tom, aby zviedol spolupacientku z psychiatrie. Spolu sa zamykajú v kúpeľni, kde sa pod sprchou každý večer náruživo milujú. Samuel si vstupuje hlboko do svedomia a zároveň sa správa absolútne povrchne. Jaroslav Klus sa rozhodol previesť čitateľa rôznymi fázami duševného ochorenia. Aj tými absurdnými, ktoré sú nezmyselné, ale zjavne na psychiatriu patria. Pritom štýl autora je skutočne šťavnatý a energický. Schizoafektívna psychotická porucha privádza Samuela až na plnú invaliditu. A on sa teší. Môže sa venovať už len literatúre. Učiteľom už bol a dnešné deti nezvládajú zdraví ľudia, nie to ešte niekto s duševným ochorením. Navyše k liekom na hlavu, ako Frontin, Zolpidem, Paretin, Olanzapin, Alventu, Mirzaten, Depakine a Gopten, pribudnú aj inzulín a Sifor, lebo Samuel ochorie aj na cukrovku druhého typu. A zamiluje sa do sestričky Katky, ktorá je vo veku jeho syna. Od Samuela je o 22 rokov mladšia, ale Trevinský naivné dievča priťahuje, lebo je prvý spisovateľ, ktorého pozná. Rovno mu teda povedala:
3: prednedávnom som sa rozišla s jedným mladým mužom. Bol neznesiteľný. Bol v mom veku a myslel si, že som jeho majetok. Navyše bol nesmierne žiarlivý. Mám plné zuby mužov v mojom veku. Sú to samci plní testosterónu. Ty si taký jemný a prirodzený. O nič sa nesnažíš.
2: Opak je pravdou. Jaroslav Klus opisuje v románe myšlienkové oddelenie svet umelca, ako by to bol svet plný sexu, drog a rock'n'rollu. Priamo cituje Vladimíra Nabokova a jeho svetoznámu Lolitu, ba necháva sa tým príbehom inšpirovať. V diele vidíme rovnako stopy po prózach Rudolfa Slobodu, ktorého Jaroslav Klus spomína v románe niekoľkokrát. Zároveň tvorí originálny siže sveta choroby a sveta umelca, sveta úspechu a prehier, pádov a víťazstiev, hoci z románu myšlienkové oddelenie vanie až priam osudová odovzdanosť a čitateľ sa neubráni dojmu, že Jaroslav Klus v skutočnosti píše sám o sebe. Spisovateľ Trevinský v románe Jaroslava Klusa vie, že je chorý. Stráži si symptómy, ktoré ho môžu výjsť opäť veľmi draho, ak sa dostane do manickej fázy. Popri manželke si našiel milenku Alexandru a aférka ho nakoniec stojí manželstvo. Alexandra svoje manželstvo odmieta vymeniť za lásku k Samuelovi. Má malú dcéru a vie, že by na Orave, kde sa dej odohráva, o dcéru ľahko pre milostný románik prišla. A tak, hoci Samuel je pravdovravný a manželka Lucia mu našla denník, kde si písal, že k žene už viac nič necíti, pre ľahkú zamilovanosť prišiel o rodinu. Veď ani Alexandra mu nie je súdená. A tak žije už ako invalid s otcom, keď mu osud prihrá mladučku Katku. Tá je zo starnúceho Seladóna unesená. Nielen Samuel, ale aj čitateľ má pocit, že inšpirácia Vladimírom Nabokovom v románe Jaroslava Klusa je viac ako jasná. Samozrejme, svojským spôsobom, veď Samuel sa už teší na to, čo mu schizoafektívna psychotická porucha v ďalšom liste napíše, na to, že sa opäť zamiloval, tentoraz do Lolitky Katky. Ako v texte románu priznáva, fascinovala ho kniha Lolita a netušil, že niečo podobné zažije na vlastnej koži. Prichádza odplata od osudu. Syn Oliver odmietol, aby otec Samuel prišiel na jeho svadbu. Syn sa zriekol otca. Samuel po 6 rokoch abstinencie začína znova piť. To sa mladučkej Katke nepáči a dáva mu ultimátum, hoci bola k nemu zalúbená Lolitka. Ale buď ona, alebo alkohol. Úspešný spisovateľ berie Katku do Bratislavy, kde mu odovzdávajú vzácnu cenu literárneho fondu. Robí dojem na dievča, ale hlúpo si vyberá alkohol. Teraz nastal čas pre list od jeho najmilovanejšej schizoafektívnej psychotickej poruchy.
3: Pitím sa mi rútiš do náručia. Už sa na teba teším. Prepáč, že som ti zobrala syna. Nezaslúžiš si ho. Vždy si myslela na seba a na svoju literatúru. Alkohol ti zobral aj Katarínu. Ostal si sám. Môžeš sa venovať pitiu. S pitím sa ti však bude veľmi zle písať. Roky si abstinoval a vtedy si toho veľa napísal. Alkohol ťa rozštvrtí na márne kúsky. Nebude ti to myslieť. Budeš písať samé frázy a vydavatelia prestanú mať o teba záujem. Mal by si sa dať liečiť. Alkoholizmus je potupná duševná choroba. Nejako ja, tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Alkoholizmus je choroba slabochov. Dlho si sa držal, napokon si to predsa len nezvládol. Našiel si partiu chlapov, s ktorými piješ, avšak oni ťa nikdy medzi seba úplne neprijali. Si iný, Niektorí z nich sú homofóbni národovci. To si ty nikdy nebol. Keď vyjadrovali svoje myšlienky, ty si mlčal a myslel si si svoje, čo oni vycítili a odmietli ťa. Nemáš miesto na tomto svete. Patríš na psychiatrické oddelenie. Tam sa cítiš dobre. Si chránený lekárskou starostlivosťou a ani fajčiť toľko nemôžeš, čo ti len prospieva. Navyše, dobre sa ti tam píše. Niet na svete pokojnejšieho miesta než psychiatrické oddelenie. Túžiš sa tam ocitnúť a mať z krku všetky bežné starosti, ktoré život prináša. Nie je jednoduché dostať sa na psychiatriu. Musíš požiadať svoju psychiatričku, aby ťa odporúčila na hospitalizáciu. Možno sa jej budeš musieť priznať, že si alkoholik. To by ťa mohli hospitalizovať aj na 3 mesiace. To by bolo. 3 mesiace pokojného života. Za 3 mesiace sa dá napísať román. Lenže to by si nesmel piť alkohol. Na psychiatrii by si sa k alkoholu nedostal a to by bolo pre teba vykúpenie. Nevieš žiť civilný život. Trochu ma mrzí, že sa o tvoju dušu bude musieť deliť s alkoholizmom, ale ten sa dá liečiť, zatiaľ čo ja som večná. Budeš sa snažiť dobehnúť tie nekonečné roky nepitia. Ak si kladeš otázku, odkiaľ to všetko o tebe viem, musím ti oznámiť, že dokonale poznám tvoju dušu. Žijem v tebe predsa toľké roky. Máš proste také sklony. Si vnímavý, veľmi citlivý, ale potrebuješ anestéziu, aby ťa život tak nebolel. Život totiž každého bolí ináč, no teba preukrutne. Čudujem sa, že si celkom dobre zvládol rozvod a všetko, čo s ním súviselo. Možno si už bývalú manželku naozaj nemal rád. Stáva sa. Stratu syna však znášaš veľmi zle. Tvoj syn sa bojí, že by si mu poškodil povesť. Kto by chcel mať otca duševne chorého človeka? Nikto. Oliver sa navyše bojí, že som dedičná a nechce, aby si mu ma pripomínal. Pošpinil si svoj rod duševnou chorobou. Vždy, keď sa vyskytnem, každý si bude klásť otázku, po kom to má? Teraz budeš ty to odpoveďou. Bude trvať najmenej 3 generácie, kým sa na teba zabudne. Všetkým sa však budeš stále pripomínať tvojimi knihami, takže úplne sa na teba nezabudne nikdy, čo je aj cieľom tvojho písania. Píšeš, aby si sa zvečnil. Aj Dominik Tatarka písal pre večnosť. Aspoň sa tak raz vyjadril v jednom rozhovore. Myslím, že jemu sa to čiastočne podarilo. Po vyše 30 rokoch od jeho smrti mu knihy stále vychádzajú a je o ne záujem. Čo bude 10 ročia po tvojej smrti, je veľmi otázne. Ja zomriem spolu s tebou, ale papier tvojich kníh pretrvá. Trochu ma teší, že na ňom zostanem aj ja. Som tvoja téma. Rádo mne píšeš, pretože vďaka mne vidíš svet do jeho najmenších detailov, do jeho najjemnejších odtienkov. Si síce kvôli mne diskvalifikovaný z bežného života, ale na čo by ti bol bežný život? Ako ťa poznám, bežný život by ťa na smrť nudil.
2: Spisovateľ Jaroslav Klus sám o sebe povedal. Ak mám byť úprimný, netúžim po ničom. Nemám rád túžby. Uprednostňujem slovo chcem. Chcem napísať zo pár dobrých kníh, ktoré si niekto prečíta a za ktoré sa nebudem musieť hanbiť.

0: sa nedokáže uživiť. A tak sa snaží získať plný invalidný dôchodok na chorobu, ktorá mu hneď povedala, čo si o tom myslí. Teda jeho drahá, schizoafektívna, psychotická porucha.
1: Snažíš sa na mne zarobiť. Viem, chceš naspäť peniaze, ktoré si si kvôli mne požičal v banke. Vtedy si bol mnou zaslepený a neuvedomoval si si, čo robíš. Tú pôžičku si 1000-krát oľutoval. Netušil si, že prídeš o funkciu, potom aj o prácu, dokonca sa ti rozpadlo manželstvo a ty si sa musel odsťahovať do Čadce. Pôžičku spláca tvoja ex-manželka a ty si jej za to nechal trojizbový byt. Keby si sa nezadlžil, bývalá žena by ťa musela z bytu vyplatiť a dostal by si oveľa viac, ako je jedna pôžička. Takto som ti ostala iba ja. Sama som zvedavá, či ti zvýšia dôchodok. Tebe však najväčšmi prospieva, keď nemáš veľa peňazí. Vtedy nikam nechodíš a poctivo píšeš. Aj fajčiť by si mal menej. Dnes ideš s Hankou na pivo. Hanka ti upratuje domácnosť a robí to zadarmo. Navyše ťa pozvala na pivo, ktorá je ochotná zaplatiť. Cítiš sa ako príživník. Daroval si jej však cenný obraz, tak sa nemusíš umárať výčitkami. Hanka by ťa možno aj chcela, ale ty tušíš, že by z toho nič nebolo. Nie je tvoj typ. Ako si už v tomto románe spomenul aj ty, Hanka je z iného sveta. Nerád si do svojho sveta, ktorá je plné umenia, niekoho púšťaš. Hanka je však veľmi pracovitá, za čo si ju vážiš. No vážiť si niekoho a mať ho rád je veľký rozdiel. Kvôli mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche, už ani nedokážeš mať niekoho rád. Si ako vyhasnutá sopka. Nie si schopný žiadnych citov a emócií. Netešíš sa, nežiališ, nemiluješ, necítiš radosť a ani nenávisť. Z liekov, ktoré užívaš, je v tebe absolútne ticho. Jediná vec, ktorá ťa vie zahriať, je dobrá metafora. Môže to byť aj metafora v próze. Tie máš úplne najradšej. Najmä, ak sa týka nejakej peknej mladej ženy. Jediná pekná žena v tvojom okolí je Katarína. Viem, povieš, že si ju vymenil za alkohol, ale keby si sa posnažil a uistil ju, že viac nebudeš piť, možno by sa k tebe vrátila. Všetko je na tebe.
0: Vraj všetko, čo si človek dokáže predstaviť, aj jestuje. A tak Jaroslav Klus v románe Myšlienkové oddelenie nechá svojho hlavného hrdinu Samuela, aby si svet s Katkou len predstavoval. Aj sobáš s ňou, aj jej smrť utopením v rieke, lebo schizoafektívna psychotická porucha mala pravdu. V Samuelovi po takomto živote nezostali žiadne emócie. Znova sa obnovujú, keď sa odhodlal na protialkoholické liečenie a syn Oliver sa mu ozval, že ho má rád. Samuel zrazu sníva, že napíše pre vnúčatá knihu rozprávok. Vydá takú knihu onedlho aj Jaroslav Klus? A čo na to schizoafektívna psychotická porucha? Necháme jej posledné slová.
1: Nahneval si ma. Vieš, že som rada, keď sa všetká pozornosť venuje iba mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche. Ty, taký vzdelaný človek, si podľahol alkoholizmu. Na myšlienkovom oddelení sa budú venovať iba jemu. A mňa si nikto ani nevšimne. Budem druhoradá. Čo si mi to urobil?

Počúvali ste literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber.

účinkovali Miriam Siváková a Alfred Svan, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, redaktor Boris Brenza, réžia Karol Horvát. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024. Koncertné Rádio Devín.

Milí poslucháči, príjemný neskorý večer. Z rozhlasového štúdia Rádia Devín vás zdraví Tibor Salona. Otvárame nočný koncert z ponuky Európskej vysielacej únie. V úvode prvej časti zaznie dielo z Katovíc. Z koncertnej sály Národného symfonického orchestra z februára 2024. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu pod taktovkou Paola Bortola Meoliho nám predniesie dielo Variácie od fínskeho skladateľa a dirigenta Esa Pekku Salonena. Želám vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.